0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Росіяни створюють бойові підрозділи з українських військовополонених, які нібито згодилися воювати проти своєї країни. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, такі дії ворога є грубим порушенням Женевської конвенції. Вони кваліфікуються як черговий воєнний злочин РФ. Рашисти чинять таке ще з 2022 року. Батькам однієї або двох дітей пропонують надати відстрочку від мобілізації. Таку петицію зареєстровано на сайті Кабміну. Автор ініціативи пропонує розширити право на відстрочку не лише для багатодітних батьків, а й для тих, хто виховує одну чи дві неповнолітні дитини. Росія може напасти на НАТО вже цієї осені. Wall Street Journal пише про це із посиланням на нові оцінки американської розвідки. За даними видання, Кремль може здійснити обмежене вторгнення в одну з країн Альянсу, не чекаючи завершення війни проти України. Так, Москва ніби хоче перевірити, чи справді НАТО виконає свої зобов'язання щодо колективної оборони та чи вступлять інші країни блоку у війну заради захисту союзника. Танець свободи навколо світу. Олександра Паскаль танцем розповіла про Україну. Це юна гімнастка, яка втратила ногу через російський обстріл. Вона завершила грандіозне світове турне «Dance of Freedom». За два тижні дівчинка виступила у 5 мегаполісах світу – Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. У кожному місті вона виконувала свій танець свободи, щоб нагадати світові про українських дітей, чиї життя зламала війна. Олександра Паскаль зустрічалася зі світовими лідерами, дипломатами ООН, олімпійськими чемпіонами та підкорила легендарну площу Таймс-сквер.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо «Максимум» включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Альфа СБУ – топ-1 серед підрозділів Сил оборони України п'ятий місяць поспіль. За верифікованими даними Альфи, у липні 2026 року спецпризначенці знешкодили майже 6 тисяч окупантів. Точні удари по ворогу як на передовій, так і в глибокому тилу. Високий рівень підготовки операторів безпілотних систем продовжують завдавати окупантам відчутних втрат. Цього тижня президент України Володимир Зеленський відзначив лідерство Альфи під час доповіді очільника СБУ Олександра Поклада. Також глава держави погодив нові операції спецслужби. Зеленський анонсував кадрові рішення в ЗСУ після наради з головнокомандувачем Драпатим. На нараді говорили, як посилити оборону Костянтинівки та Слов'янська. Водночас тривають успішні операції з далекобійних санкцій проти РФ. Зокрема, відзначено результати по Ярославському НПЗ. І також триває активна робота з партнерами із США щодо отримання ракет для систем антибалістики, зазначив президент. Мобілізація в РФ набирає обертів. Русню виманюють у військкомати повістками під виглядом уточнення даних. А вже там тиском схиляють до служби у війську. Росзмі підтверджують, що найбільшого поширення кампанія набула поки що в Башкирії. Ігнорувати таку повістку стає практично неможливо, бо після її появи в реєстрі чоловікам обмежують виїзд із країни, блокують операції з автомобілем і призупиняють дію водійських прав. Обмеження знімають після візиту до воєнкомату. Там чоловіків одразу скеровують на бесіду з працівниками пункту відбору і змушують підписувати контракт. Спецпідрозділ груп 13 головного управління розвідки знищив у тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» та військовий кран. Під час операції для ураження наземних цілей використали морські платформи «Магура» з FPV-дронами. Вартість знищеного «Панцеря С-1» у розвідці оцінюють приблизно у 15 мільйонів доларів. Раніше оператори цього ж підрозділу уразили в окупованому Криму машину керування РЛС «Подльот» та радіолокаційний запитувач «Пароль-4».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Росіяни створюють бойові підрозділи з українських військовополонених, які нібито згодилися воювати проти своєї країни. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, такі дії ворога є грубим порушенням Женевської конвенції. Вони кваліфікуються як черговий воєнний злочин РФ. Рашисти чинять таке ще з 2022 року. Батькам однієї або двох дітей пропонують надати відстрочку від мобілізації. Таку петицію зареєстровано на сайті Кабміну. Автор ініціативи пропонує розширити право на відстрочку не лише для багатодітних батьків, а й для тих, хто виховує одну чи дві неповнолітні дитини. Росія може напасти на НАТО вже цієї осені. Wall Street Journal пише про це із посиланням на нові оцінки американської розвідки. За даними видання, Кремль може здійснити обмежене вторгнення в одну з країн Альянсу, не чекаючи завершення війни проти України. Так, Москва ніби хоче перевірити, чи справді НАТО виконає свої зобов'язання щодо колективної оборони та чи вступлять інші країни блоку у війну заради захисту союзника. Танець свободи навколо світу. Олександра Паскаль танцем розповіла про Україну. Це юна гімнастка, яка втратила ногу через російський обстріл. Вона завершила грандіозне світове турне «Dance of Freedom». За два тижні дівчинка виступила у 5 мегаполісах світу – Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. У кожному місті вона виконувала свій танець свободи, щоб нагадати світові про українських дітей, чиї життя зламала війна. Олександра Паскаль зустрічалася зі світовими лідерами, дипломатами ООН, олімпійськими чемпіонами та підкорила легендарну площу Таймс-сквер.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Альфа СБУ – топ-1 серед підрозділів Сил оборони України п'ятий місяць поспіль. За верифікованими даними Альфи, у липні 2026 року спецпризначенці знешкодили майже 6 тисяч окупантів. Точні удари по ворогу як на передовій, так і в глибокому тилу. Високий рівень підготовки операторів безпілотних систем продовжують завдавати окупантам відчутних втрат. Цього тижня президент України Володимир Зеленський відзначив лідерство Альфи під час доповіді очільника СБУ Олександра Поклада. Також глава держави погодив нові операції спецслужби. Зеленський анонсував кадрові рішення в ЗСУ після наради з головнокомандувачем Драпатим. На нараді говорили, як посилити оборону Костянтинівки та Слов'янська. Водночас тривають успішні операції з далекобійних санкцій проти РФ. Зокрема, відзначено результати по Ярославському НПЗ. І також триває активна робота з партнерами із США щодо отримання ракет для систем антибалістики, зазначив президент. Мобілізація в РФІ набирає обертів. Русню виманюють у військкомати повістками під виглядом уточнення даних. А вже там тиском схиляють до служби у війську. Росзмі підтверджують, що найбільшого поширення кампанія набула поки що в Башкирії. Ігнорувати таку повістку стає практично неможливо, бо після її появи в реєстрі чоловікам обмежують виїзд із країни, блокують операції з автомобілем і призупиняють дію водійських прав. Обмеження знімають після візиту до воєнкомату. Там чоловіків одразу скеровують на бесіду з працівниками пункту відбору і змушують підписувати контракт. Спецпідрозділ груп 13 головного управління розвідки знищив у тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» та військовий кран. Під час операції для ураження наземних цілей використали морські платформи «Магура» з FPV-дронами. Вартість знищеного «Панцеря С-1» у розвідці оцінюють приблизно у 15 мільйонів доларів. Раніше оператори цього ж підрозділу уразили в окупованому Криму машину керування РЛС «Подльот» та радіолокаційний запитувач «Пароль-4».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ти слухаєш

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Росіяни створюють бойові підрозділи з українських військовополонених, які нібито згодилися воювати проти своєї країни. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, такі дії ворога є грубим порушенням Женевської конвенції. Вони кваліфікуються як черговий воєнний злочин РФ. Рашисти чинять таке ще з 2022 року. Батькам однієї або двох дітей пропонують надати відстрочку від мобілізації. Таку петицію зареєстровано на сайті Кабміну. Автор ініціативи пропонує розширити право на відстрочку не лише для багатодітних батьків, а й для тих, хто виховує одну чи дві неповнолітні дитини. Росія може напасти на НАТО вже цієї осені. Wall Street Journal пише про це із посиланням на нові оцінки американської розвідки. За даними видання, Кремль може здійснити обмежене вторгнення в одну з країн Альянсу, не чекаючи завершення війни проти України. Так, Москва ніби хоче перевірити, чи справді НАТО виконає свої зобов'язання щодо колективної оборони та чи вступлять інші країни блоку у війну заради захисту союзника. Танець свободи навколо світу. Олександра Паскаль танцем розповіла про Україну. Це юна гімнастка, яка втратила ногу через російський обстріл. Вона завершила грандіозне світове турне «Dance of Freedom». За два тижні дівчинка виступила у 5 мегаполісах світу – Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. У кожному місті вона виконувала свій танець свободи, щоб нагадати світові про українських дітей, чиї життя зламала війна. Олександра Паскаль зустрічалася зі світовими лідерами, дипломатами ООН, олімпійськими чемпіонами та підкорила легендарну площу Таймс-сквер.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

Реклама. Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA. Реклама на Радіо Максимум. Реклама. Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA. Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Альфа СБУ – топ-1 серед підрозділів Сил оборони України п'ятий місяць поспіль. За верифікованими даними Альфи, у липні 2026 року спецпризначенці знешкодили майже 6 тисяч окупантів. Точні удари по ворогу як на передовій, так і в глибокому тилу. Високий рівень підготовки операторів безпілотних систем продовжують завдавати окупантам відчутних втрат. Цього тижня президент України Володимир Зеленський відзначив лідерство Альфи під час доповіді очільника СБУ Олександра Поклада. Також глава держави погодив нові операції спецслужби. Зеленський анонсував кадрові рішення в ЗСУ після наради з головнокомандувачем Драпатим. На нараді говорили, як посилити оборону Костянтинівки та Слов'янська. Водночас тривають успішні операції з далекобійних санкцій проти РФ. Зокрема, відзначено результати по Ярославському НПЗ. І також триває активна робота з партнерами із США щодо отримання ракет для систем антибалістики, зазначив президент. Мобілізація в РФ набирає обертів. Русню виманюють у військкомати повістками під виглядом уточнення даних. А вже там тиском схиляють до служби у війську. Росзмі підтверджують, що найбільшого поширення кампанія набула поки що в Башкирії. Ігнорувати таку повістку стає практично неможливо, бо після її появи в реєстрі чоловікам обмежують виїзд із країни, блокують операції з автомобілем і призупиняють дію водійських прав. Обмеження знімають після візиту до воєнкомату. Там чоловіків одразу скеровують на бесіду з працівниками пункту відбору і змушують підписувати контракт. Спецпідрозділ груп 13 головного управління розвідки знищив у тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» та військовий кран. Під час операції для ураження наземних цілей використали морські платформи «Магура» з FPV-дронами. Вартість знищеного «Панцеря С-1» у розвідці оцінюють приблизно у 15 мільйонів доларів. Раніше оператори цього ж підрозділу уразили в окупованому Криму машину керування РЛС «Подльот» та радіолокаційний запитувач «Пароль-4».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Росіяни створюють бойові підрозділи з українських військовополонених, які нібито згодилися воювати проти своєї країни. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, такі дії ворога є грубим порушенням Женевської конвенції. Вони кваліфікуються як черговий воєнний злочин РФ. Рашисти чинять таке ще з 2022 року. Батькам однієї або двох дітей пропонують надати відстрочку від мобілізації. Таку петицію зареєстровано на сайті Кабміну. Автор ініціативи пропонує розширити право на відстрочку не лише для багатодітних батьків, а й для тих, хто виховує одну чи дві неповнолітні дитини. Росія може напасти на НАТО вже цієї осені. Wall Street Journal пише про це із посиланням на нові оцінки американської розвідки. За даними видання, Кремль може здійснити обмежене вторгнення в одну з країн Альянсу, не чекаючи завершення війни проти України. Так, Москва ніби хоче перевірити, чи справді НАТО виконає свої зобов'язання щодо колективної оборони та чи вступлять інші країни блоку у війну заради захисту союзника. Танець свободи навколо світу. Олександра Паскаль танцем розповіла про Україну. Це юна гімнастка, яка втратила ногу через російський обстріл. Вона завершила грандіозне світове турне «Dance of Freedom». За два тижні дівчинка виступила у 5 мегаполісах світу – Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. У кожному місті вона виконувала свій танець свободи, щоб нагадати світові про українських дітей, чиї життя зламала війна. Олександра Паскаль зустрічалася зі світовими лідерами, дипломатами ООН, олімпійськими чемпіонами та підкорила легендарну площу Таймс-сквер.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Альфа СБУ – топ-1 серед підрозділів Сил оборони України п'ятий місяць поспіль. За верифікованими даними Альфи, у липні 2026 року спецпризначенці знешкодили майже 6 тисяч окупантів. Точні удари по ворогу як на передовій, так і в глибокому тилу. Високий рівень підготовки операторів безпілотних систем продовжують завдавати окупантам відчутних втрат. Цього тижня президент України Володимир Зеленський відзначив лідерство Альфи під час доповіді очільника СБУ Олександра Поклада. Також глава держави погодив нові операції спецслужби. Зеленський анонсував кадрові рішення в ЗСУ після наради з головнокомандувачем Драпатим. На нараді говорили, як посилити оборону Костянтинівки та Слов'янська. Водночас тривають успішні операції з далекобійних санкцій проти РФ. Зокрема, відзначено результати по Ярославському НПЗ. І також триває активна робота з партнерами із США щодо отримання ракет для систем антибалістики, зазначив президент. Мобілізація в РФ набирає обертів. Русню виманюють у військкомати повістками під виглядом уточнення даних. А вже там тиском схиляють до служби у війську. Росзмі підтверджують, що найбільшого поширення кампанія набула поки що в Башкирії. Ігнорувати таку повістку стає практично неможливо, бо після її появи в реєстрі чоловікам обмежують виїзд із країни, блокують операції з автомобілем і призупиняють дію водійських прав. Обмеження знімають після візиту до воєнкомату. Там чоловіків одразу скеровують на бесіду з працівниками пункту відбору і змушують підписувати контракт. Спецпідрозділ груп 13 головного управління розвідки знищив у тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» та військовий кран. Під час операції для ураження наземних цілей використали морські платформи «Магура» з FPV-дронами. Вартість знищеного «Панцера С-1» у розвідці оцінюють приблизно у 15 мільйонів доларів. Раніше оператори цього ж підрозділу уразили в окупованому Криму машину керування РЛС «Подльот» та радіолокаційний запитувач «Пароль-4».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Друзі, найпопулярніші імена для хлопчиків і для дівчаток, ну, за минулий рік можемо показати, 25-й, але, ну, давайте, серед дівчат, Софія, Єва, Емілія, топ-3.
4: А, да, і Марії там немає в топ-3?
3: Немає. Серед хлопчиків, до речі, більш якось класичні імена, я б навіть сказав би. Ну, як?
4: Олександр?
3: Олександр на другому місці.
4: На другому, так, на другому. А на першому хто? Андрій?
3: Ну, близько.
5: Володимир.
3: Мені, ну, от воно мені в одному списку.
4: Володимир і Андрій?
3: Володимир, Андрій і Артем.
5: Олексій.
4: А, Артем.
3: Хоча і Олексій теж туди, да. Батьки надають перевагу коротким і міжнародним формам. Ти ж, до речі, думав про це, що щоб ім'я, щоб в майбутньому дитинка приїхала кудись за кордон. Ну, він Ніл, якби Ніл.
4: Ну, да.
5: Я тільки синочку назвала Тамерлан. Це
3: а ти така,
5: уявляєш?
3: А да, ти така, він як в Монголію приїде, уяви собі.
5: І там просто свій.
3: Такі, о,
5: такий
3: блакитноокий,
4: а ти до чого його
5: білобрисий дитиночка.
3: Ти думаєш, вони повернуться, да, все-таки? А ти будеш готова до цього. Хлопці, я ж свій. Тамерлан, виходь, наші прийшли.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
2: Хто не дорікає?

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими. –

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: 7.02 в Україні. Доброго ранку.
2: Добрий ранок.
1: Понеділок. А
2: понеділок.
1: Що ти так радієш? Понеділок.
2: Я не знаю.
1: Я за швидко тебе на місце поставлю. Понеділок.
2: Господи, ти знаєш, я їхала сьогодні на роботу і думаю, як класно. Холодно, але класно.
1: До речі, да. Якщо ви ще не вийшли з дому, то
2: вдягайтесь.
1: Зараз, можливо, вже трошечки потеплішало.
2: Ні, але не потеплішало. Дуже холодно. Прям, да? Я їду, дивлюся, а на машинці написано, ну, прямо на машинці, то як і дівчинка пояснює, написано 10,5 градусів.
1: Ого.
2: Я така... Йой.
1: Серйозно? Прям так?
2: Серйозно?
1: Ні, я відчув, що холодно, я просто не знав, скільки градусів.
2: Ти просто сьогодні в шортах прийшов, а я прийшла в курточці.
1: Да.
2: Да. Я не знаю.
1: Ні, я не відчув, тому що я бігав. Я бігав в п'ятерочку тут по центру Києва, тому...
2: Боже, як я тобою пишаюся?
1: Мені було не холодно. Мені було не холодно. Дякую. Тому, якщо або біжіть, або вдягайтесь. Тут два варіанти.
2: Тут ти біг, я вдягнулася, все логічно.
1: Так, все логічно. Починаємо ранок на максимум, все 0,3. Добрий ранок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7.13 в Україні. Всім доброго раночку. Так, у нас є неочікувана інформація, що любив їсти Тарас Григорович Шевченко. І що він просив, щоб йому передавали, коли він жив в Санкт-Петербурзі, що йому передавали з України.
2: Такий, да, список.
3: В чорному пакеті, ні?
1: Ні, а чо туди?
2: Чого?
1: Це
2: звідти.
3: Наше, а, да? То звідти, господи, я
1: то звідти вони
3: вибачте.
1: Досі передають. Ага.
2: Да. Ну, там такий список, знаєш, вафлі Артек Світоч. Дуже люблю, каже. Потім халву Кіровоградську.
1: Фільтр-кава з Укрзалізниці.
2: Фільтр-кава з Укрзалізниці, звичайно, да. Ну і Рошен морозиво оце. Сливки Лінівки. Це. Оце мені зберіть, будь ласка.
1: Нічого не треба.
2: І туди одразу. На Санкт-Петербург.
1: А, так, значить, улюбленою його стравою був... Ну що, ну давайте.
3: Ну що, ну не борщ.
2: Борщ. А борщ? Як борщ?
1: Борщ.
2: Інгредієнт.
3: Так, він я так його... зрозуміла. Це після нього. Це Русня сказала, що борщ – це наше.
1: No, да. Логіки не бачу, чому після нього вони мали сказати, що це наше. Коротше, неодноразово він згадував його в своєму щоденнику і в художніх творах, а особливо цінував пісний борщ із сушеними карасями. Оце я вперше, до речі, чую. З сушеними карасями. Да, борщ з сушеними карасями згадується в повісті «Музикант», та також в творах «Близнята» і «Прогулянка з задоволенням і не без моралі». До свого я про цю прогулянку нічого ніколи не чув, до речі, про цей, про цей твір. Так, повернувшись до Петербурга, Шевченко записав в щоденнику, що був запрошений на борщ з сушеними карасями і на вареники. А згодом, готуючись до весілля із ликерою «Полусмак», поет написав до троюрідного брата Варфоломія Шевченка, який жив у Корсуні, і написав йому, власне, в листі, що йому треба зробити. Через півтора місяця Шевченко повідомив, що отримав посилку, подякував братові, написав, що разом з Михайлом Матвієвичем зварить по чумацькому та по бурлацькому борщу із карасями, а лящем закусять. Тобто він попросив у нього карасів сушених і лящів, щоб приготувати в Петербурзі борщу.
2: Борщ з карасями.
1: Борщ з карасями.
2: Да, це, да. До речі, така, це, я ніколи не їв, але чув багато.
3: Мені здається, що йому просто карасів передавали, а поки воно туди доїхало, воно вже засушилося. Тому і борщ з сушеними карасями. Все ж логічно.
1: В цьому є. Да, і він написав, що значить, цього до добра, тут з лопатою не знайдеш, за гроші не здобудеш, от тобі й столиця. Ну, це коли він просив, власне, передати йому карасів і лящів. От така от історія. Ну, слухайте, прикольно, натрапили на...
3: Я не знаю, як я навіть собі уявляю борщ з сушеними карасями.
1: Тобто у Шевченка ти собі уявляєш, як він їсть борщ з сушеними карасями?
2: Ні, так, борщ з карасями, то він сходить до Клопотенка. В нього не таке можна з'їсти. Але борщ з карасями...
3: Боже, він нас почув, чекайте.
1: Карасі фаршировані борщем. Це, в принципі, в стилі Клопотенка. 7.16 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
5: У новинах батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
6: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
5: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
7: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
6: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
8: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнекс Банк», ліцензія НБУ №56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливість штрафу та пеня за прослушення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
6: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
12: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
9: Реклама.

можливо, у вас теж таке було, що ви прокидаєтеся систематично перед будильником за кілька хвилин до того, як почне дзвонити будильник. Чому це відбувається? Якщо у вас таке було, вам буде цікаво дізнатися. Розкажемо вам за 3 хвилини на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7:29 в Україні. Так, обіцяла вам розказати про те, що з нами відбувається, чому ми прокидаємося на кілька хвилин раніше за будильник. Ну, не знаю, було у тебе таке, Анатолійович,
2: ну,
1: щоб
2: сьогодні.
1: Систематично? Да? О, сьогодні
2: ну, за 10 хвилин.
1: За 10 хвилин?
2: Да. Ну, то в мене став будильник на 5:55, угу. І я от десь о 5:47 прокинувся. От я такий, що подивився, думаю, ну ладно, вже не буду спати, ну дивно.
1: Ну да. А кажуть, що за цією звичкою, в принципі, зазвичай стоїть цілком конкретний механізм. Тому випадкові всілякі лайфхаки можуть не давати результату. Ну, якщо ви хочете цього позбутися. Корисніше спочатку розібратися, що саме змінюється і в який момент це відбувається, і які фактори взагалі насправді впливають на результат. Що відбувається? Отже, циркадний ритм, він працює як внутрішня система часу і допомагає організму передбачати періоди сну і активності. Тобто, якщо ви встаєте кожного ранку в один і той самий час, оці циркадні ритми, вони, в принципі, звикають до цього і mm-hmm. кажуть, окей, все, окей. Ну, ми розуміємо, коли тобі вже треба прокинутися. І якщо в тебе будильник має задзвонити там через пару хвилин, то циркадний ритм вже відчуває, що о, все.
2: А ти знаєш, дорогі, шановні слухачі, наші, ви знаєте, так, що можна натренувати свій циркадний ритм?
1: От,
2: і
1: власне,
2: за декілька тижнів ви можете натренувати себе прокидатися в один час.
1: Накачаний циркадний ритм.
3: Це... Не дивлячись на те, у котрий ти лягаєш?
2: Ну, дивлячись на те.
3: Так отож,
2: дивись, це є частиною тренування. Бо якраз засинання – це є частиною тренування.
1: Угу.
2: І насправді не користуватися будильником. Є такі люди, які прокидають от в один час. Прямо з точністю майже до хвилини. Значить, як відбувається семиденне тренування? Перше, ти маєш до сну вже почати підготовку, приглушили світло, мінімум телефону, за 30-45 хвилин до сну. Потім у тебе о 5-й підйом за будильником, одразу треба відкрити штори, або там вийти на вулицю, або включити світло, коротше, щоб було світло.
1: Ага, одразу.
2: Це от такий важливий атрибут, що ти не прокидаєшся і в темряві щось там щупаєш, куди тобі йти. Ні, треба, ну, тому якщо, ну, в нашому випадку, коротше, не підходить, коли поруч. Родина,
1: ну, дружина, світло,
2: да. Я кажу, що ти робиш, придурок? Я налаштовую свій циркадний ритм.
1: У мене тренування.
2: Коротше, наступні там перший-другий день, так? Третій-четвертий день теж саме, тільки будильник ще залишайте, але поставити його трішки далі від себе.
1: Угу, щоб ти
2: щоб він
1: встав...
2: трішки далі, так. Да. І намагатися прокинути самостійно до його сигналу. Як це, не знаю, ти собі запрограмуєш?
1: А це от, власне, от про що ми і починали говорити, що
2: да,
1: циркадний ритм вже налаштований.
2: П'ятий-сьомий день перед сном подумай заздалегідь про конкретний час. Я прокинуся сьогодні, наприклад, о 6:00, да, ви собі вирішили?
1: Програмуєш себе.
2: Да, о 6:00. Будильник залишить як страховку, наприклад, на 6:05.
1: Угу.
2: І, в принципі, за тиждень вже має працювати. Ти маєш вже о 6:00 прокидатися.
1: Без будильника.
2: Так.
3: Але у нас в Україні це, мабуть, не буде працювати.
2: Мабуть, не буде, ну, зрозуміло, з нічними тривогами воно все збивається, ці циркадні цикли. Але, угу, принаймні, якщо ви хочете спробувати, от приблизно таке тренування, за тиждень-два воно має спрацювати.
1: Клас, спробуйте. Можете прямо зараз спробувати. Якщо вас питають, чому ви не прийшли на роботу, ви були на тренуванні.
2: На тренуванні і не вийшли тренування.
1: Да.
2: Таке буває.
0: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 2:40 в Україні. Всім доброго ранку. Якщо згадувати літо, в якому ми жили, то влітку ми завжди дивилися дуже багато мультиків. От, коли у нас не було часу це робити в шкільний час, під час навчального року ми дивилися дуже багато мультиків. Тому ми вирішили у вас сьогодні спитати, які мультики ви пам'ятаєте? Що було в 2000-х, не знаю, там на початку 2000-х, можливо, діснеївські, піксарівські, що у вас було і що ви точно зараз би залюбки передивилися? Пишіть нам на Viber або Telegram.
1: 073-273-1010.
0: Да, ми будемо зачитувати все і дочі розкажемо вам через 3 хвилини, чому у всіх героїв мультфільмів, ну майже у всіх, не 5 пальців, а 4. За 3 хвилинки дізнаєтесь.
2: Тема дня. Ранкове шоу

0: Тема дня – мультфільми. Якщо у вас є мультфільм, там не то, що якщо, вони 100% є.
1: А який?
0: А який, так. Да. От якщо у вас є що розказати, пишіть нам на Viber або Telegram. 073-273-1010, а ми будемо зачитувати все це в ефірі. А тепер історія про те, чому у більшості героїв мультфільмів, які зображені як люди, да? Ну, як, не знаю, ну, вони ходять на ногах.
1: Це називається, антропометричні
0: дані людини.
1: Як воно називається? Зараз скажу таке слово складне. Антропоморфне. Тобто, коли тварину або робота, наприклад, що він схожий на людину.
0: Так, да, зображують його як да, людину. Да. Він ходить
1: знаєш,
0: на ногах.
1: Які, да, антропоморфні, да, все правильно сказав. Антропоморфні тварини. Тобто, ніби то як Дональд Дак іде, як людина.
0: Да.
1: Хоча зрозуміло, качка так не ходить.
0: Да.
2: Чого не ходить?
1: Ні, ну так, може твоя Яна? Знайома. Яна, може твоя знайома качка так.
2: Ну почекай, ну вона ж ходить наші, на двох лапах.
0: Ні, вона не ходить як людина, в неї немає рук. Вона не користується.
2: А, да?
1: Ні, навіщо ти зараз розповідаєш, Яні? Навіщо ти псуєш?
0: Поламав всю історію.
1: Псуєш людині сприйняття світу. Не
0: так от, у цих антропоморфних тварин, так. У них, якщо є руки, то у них там не 5 пальців, як у людини, а 4.
2: А чого?
0: І чому це відбувається? Насправді, Дісней це пояснював так, що це насамперед з естетичних причин. Тому що, коли намалювали Мікі Мауса і зробили йому 5 пальців, він каже, що вони виглядали як... така в'язка сосисок.
1: А, занадто багато.
0: Занадто багато, да, і вони такі пухкенькі, і такі, ну, і, тобто, як такий пучок сосисок. І він каже, ми прибрали цю історію, прибрали один палець, і вийшло ніби ок.
2: Ну, враховуючи те, що раніше все ж від руки малювали, може їм просто часу не було, знаєш, типу,
1: це
2: а ладно.
0: А є, це, до речі, одна з причин. Традиційна намальована вручну анімація вимагала дуже багато часу і зусиль, і кожен додатковий елемент в кадрі збільшував витрати. І тому через це студії були готові відмовитися від п'ятого пальця, для того, щоб здешевити і пришвидшити роботу над мультфільмом.
2: І тому вони всі ходили без трусішек, без штанів і тільки в сорочках.
1: А тут інша зовсім історія.
2: А, господи, хлопці, що?
1: От якщо пригадаєте, наприклад, Дональда Дака, пам'ятаєте Дональда Дака?
0: Да.
1: Ну, він схожий на дядю Жору.
0: Хто не? Ну, згадайте, так.
1: Да, він розмовляє, як дядя Жора. Чи навпаки, дядя Жора, як Дональд Дак. Він реально вміє розмовляти, як Дональд Дак, я чув це. А, так от, Дональд Дак завжди ходить без штанів.
0: Так.
1: А на пляжі він в шортах, в плавках.
0: Опа.
2: Ну,
1: і Дісней завжди казав, що одяг – це частина характеру, а не біології. Тобто, наприклад, Мікі Маус носить шорти. А тобто він не тільки як Дональд Дак на пляжі, він взагалі в шортах.
0: А, він постійно в шортах.
2: А, ну, да.
1: Але є така неформальна індустріальна практика, що коли починали робити ці мультики, ще там в 20-х роках минулого століття, в дитячій анімації вирішили, що от в цих антропоморфних тваринах, якби нижню частину, ну там, де є органи різні, да?
0: Так.
1: Зображати не будуть. Як от Барбі і Кен, їх в них нічого там немає.
0: Ну да.
1: От те ж саме, ну вони подумали, ну, що дивно, ну от вони малюють, от ти малюєш першого, да, цю там качку, яка ходить без штанів.
0: Да, і там
1: і він думає, а домалювати може піпточку я маленьку, хай вона стирчить.
0: Чорточку.
1: Да, а потім думає, ну, сіли вони так всі аніматори, такі, та ні, певно, що не будемо. Хай там буде так гладенько, чистенько, нічого не треба робити. І це стало такою вже традицією, і зрозуміло, що в усіх персонажів цих мультяшних, ага. Ну, там нічого, якби, немає. І вони навіть, якщо без штанів, все одно там нічого не буде. От це така домовленість індустрії.
0: Але на пляж входить в штани.
1: Але на пляж в шортах, на всяку
0: шортах, падає. Ну, типа.
2: Бо це... може бути...
1: Ні, ну, бо це частина образу, щоб було розуміло, що йде на пляж.
0: Що йде на пляж. Отак от. Окей, все.
1: Короче, може, я когось травмував зараз, вибачте, але...
2: Мене.
0: Слухайте, яка цікава тема, насправді. Пишіть нам про свої мультики улюблені, про своїх улюблених героїв. Можливо, хтось, якийсь мультик вам змінив життя, можливо, уявлення про щось. Viber або Telegram 073-273-1010. А ми все це зачитаємо в ефірі. Так. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
3: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал легважу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, 10 серпня в Україні буде переважно тепла та сонячна погода. У західних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. Захід 25-30, мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Північ 27-32, переважно сухо, сонячно, місцями мінлива хмарність. Центр 29-34, тепло, переважно сонячно, без істотних опадів. Південь 30-35, сонячно та спекотно. Схід 30-34, сонячно, сухо та спекотно. Київ 27-30, мінлива хмарність, переважно без опадів.
3: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

7:56 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про все найважливіше, що сталося за останню добу. І, до речі, про новий електромобіль, який виробляє більше електроенергії, ніж споживає. Нарешті це сталося. За 3 хвилини на Радіо Максимум в новинах.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. Студія Ірина Кожарська. Вітаю. У Раді хочуть карати за російську музику в закладах. Парламентський комітет рекомендував ухвалити у першому читанні такі законопроекти. Якщо закон ухвалять, у кафе, ресторанах, магазинах, салонах краси та інших закладах не можна буде вмикати пісні мовою держави-агресора. За порушення передбачені штрафи від 8,5 тисяч гривень, за перше порушення до 170 тисяч гривень за повторно. Крім того, інший законопроект пропонує розширити перелік посадовців і працівників освіти, які зобов'язані використовувати українську під час роботи. Також він передбачає швидший розгляд скарг щодо порушення мовного законодавства. Міноборони отримало від податкової дані про чоловіків призовного віку. Кажуть, це потрібно для додаткової звірки даних. За рішенням уряду, Державна податкова служба має впродовж 90 календарних днів передати Міністерству оборони передбачені законодавством відомості із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про громадян України віком від 18 до 60 років. Разом із тим повідомляється, що консульства посилять перевірку військово-облікових документів, і ця інформація буде використана для оновлення даних у реєстрі оберіг. Бюро економічної безпеки заявило про запровадження обов'язкового зазначення імей мобільних телефонів у митних деклараціях під час імпорту. Заявляє, що це може забезпечити держбюджету понад 5 мільярдів гривень додаткових надходжень щороку. Разом із тим, нагадаю усім, що тут не придумано нічого нового. Реєструвати коди імей мобільних телефонів у митних деклараціях під час імпорту постачальники мають у базах «Укрчастотнагляду» вже років 10. Втім, очільник БЕБ каже, що раніше імей не фіксувався на митниці, що, на його думку, створювало можливості для незаконного імпорту електроніки. Ну, нарешті створено електромобіль, який виробляє більше електрики, аніж споживає. Це студенти університету Клемсона за підтримки BMW розробили експериментальний електромобіль Deep Orange 17, який отримав неофіційну назву Luminetta. Він важить усього близько 550 кілограмів, і це приблизно втричі менше, ніж аналогічний сучасний серійний автомобіль. При цьому на його кузові розмістили понад 1700 сонячних панелей, розроблених за участі Німецького інституту сонячних енергетичних систем. Вони здатні виробляти електроенергію як під час руху, так і на парковці, а також при частковому затіненні. Публічний дебют автомобіля заплановано на виставці споживчих і побутових технологій у Лас-Вегасі наступного року. Як розвиватимуться ці та інші події у випуску менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: 8.03 в Україні. Слухайте, я хочу такий автомобіль.
3: Який, я хочу хоч будь-який.
2: Який виробляє більше електроенергії, ніж споживає. По-перше, можна і хату заживити від нього.
4: До речі. А в цих, до речі, китайських автомобілях нових, там є можливість у багатьох
3: користуватися
4: ним, як
2: віддавати енергію в будинок.
4: Так, ага. Це класна штука. Насправді.
2: Це нам дуже потрібно.
4: Ну так, бо всі нам говорять зараз про те, що треба готуватись до зими. І, ну, зрозуміло, що ніби зараз літо. І коли це була суперспека, ви забули, я вам напам'ятаю, да? Але я думаю, що дійсно нам треба всім бути в цьому плані максимально підготовленими і вже зараз думати, продумувати, щоб, ну, щоб дійсно потім, ну, бо скоріш за все буде складно.
2: Якщо
4: ніби
2: вас
4: всі про це говорять. А якщо буде легко, то ми такі: "Окей.
2: О, клас.
3: Але ми підготувалися.
2: Не буде.
4: Да, але, ну, за всім прогнозом буде непросто, так що треба до цього готуватися нам всім.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Легенда. Легенда.
1: Легенда.
0: Це не Вілл Сміт в фільмі є легенда, це Олександр Пономарьов.
1: Так. Наш
0: легендар. День народження Олександр Пономарьов.
2: Я думала, одружився.
0: Ні, ну він в стосунках, я не знаю, одружений він офіційно.
1: Ми не відповідаємо на
0: ці питання.
2: Оце я ляпнула, так?
0: Але день народження у легенди, і в нього там такі зміни в житті відбулися. Ти що? Розкажемо за 3 хвилини.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Олександр Пономарьов, наш улюблений.
2: Олександр Валерій.
1: Всі разом. Моя ти зіронька небесна. Everybody. Вічна від... Ну, да. Come on. Добре, що я
3: Короче, більше не співай,
1: дякую. Співаю, да. Так от, 50 років виповнився.
2: Ой, класно, під таку пісню одразу.
1: 53 вчора. 53 вчора виповнився Олександру Пономарьову. Ми вітаємо Олександра, дійсно легенда української сцени. Він, ну, він єдиний, я не знаю, навіть от у мене
2: раз,
1: якось...
2: Раз, два, три.
1: І...
4: Зірка із неба злетіла.
1: Ну, Everybody, все, це щось нового. Ні,
2: я... здрасте.
1: Ні, ну я... Давай,
2: це ніченькою темною.
1: А, ніченькою темною. Ну, я більше поціновувач... Найперше, ну, це хітів, коли він такий в окулярах, прищурений на території Аспіо. Так от, значить, в 73-му народився в Хмельницькому пан Олександр Пономарьов. І успіх прийшов до нього якраз після «Червоної рути» 93-го року. Mm-hmm. Собі, чим ви займалися в 93-му році, коли Олександр Пономарьов вже став зіркою? Там же...
3: Я пішла в перший клас.
2: До речі, да, я теж десь там.
1: Олександр Пономарьов, перший наш учасник на Євробаченні, да? Це легендарний 2003 році.
3: Так, я навіть не знала.
1: Да, до нього ніхто не їздив. Да, він тоді на лімузині приїхав.
2: Да, він так вірвався в цей. Я пам'ятаю, він розказував мені цю історію. Він каже: ну ми хотіли, каже, ну це були панти для приїжджих. Каже, нам треба було. Блін, якось він так. Блін, він використав таку фразу. А, він каже, щоб бики цепінєлі.
1: А, він так сказав.
2: Так, да, щоб бики цепінєлі. Я говорю, а це що значить? Ну, щоб всі офігелі, типу, що таке Україна, дізналися. І ми тоді приїхали на лімузині.
1: Ні, всі офігелі, 14-те місце.
2: Ну, так. Да.
1: Але, слухайте, ну, це ми, звичайно, підколюємо, але Олександр на нас не ображеться. Але це дійсно легендарний чувак, який одним з перших на Таврійських іграх пендалями ганяв Жукова із руки вверх.
2: До речі, да.
1: За те, що той, що сказав про Україну.
3: А, так.
1: Розумієш, тобто, ну, це дійсно
3: легенда. А Сашко, не треба оце злити, тому що він що? Він боксер, так?
1: Так, а двічі не треба повторювати щось погане про Україну. На другий раз вже пендалі полетять, як то кажуть. Тому Олександр Пономарьов, це дійсно, в 98-му, уявіть собі, він вже був заслуженим артистом, в 2006-му вже народним артистом. Це дійсно народний артист і, ну, не знаю, для мене це така глиба непохитна, яка точно буде завжди на українській сцені. Тому, Олександр Пономарьов, ми тебе вітаємо, обіймаємо. А що в нього змінилося в житті?
2: А змінилося в нього те, що він вчора на день народження анонсував вихід своєї книжки.
1: І ми з ним говорили про це.
2: Так.
1: І він описав історію, як він написав цю книгу.
2: Ану,
1: він просто, в один момент прокинувся і пішов писати книгу. Він каже, і я не міг зупинитися. Він схуднув на 10 кілограмів. Він коли писав цю книгу, він не міг, він просто не їв, не спав, а писав. От він каже, я не міг зупинитися. Все, от мені все так йшло.
3: Тобто щось прийшло.
1: Уяви собі, так? Да? Він каже, у мене такого в житті не було. Він каже, я не хотів писати цю книгу. Ну, в мене
2: вона
1: не було,
2: просто
1: не
2: писалася.
1: Вона просто писалася. Він так писав, писав. Все зайняло пару місяців.
3: А мені цікаво, свої пісні він сам писав чи ні?
1: Ну в нього є свої.
2: Якісь,
1: є...
2: Так, а якісь ні.
1: Ну, наприклад, він чекає на неї. Любиш цю пісню?
3: Да.
1: Це Вакарчук.
2: Так, да, це Вакарчук написав. Ну, насправді, так, да, це Вакарчука пісня, і він подарував.
1: Ні, серйозно?
2: Ні, це правда. Це Вакарчук подарував Пономарьову цю пісню. Да, це правда.
1: Одна з найкращих пісень української естради. Взагалі.
2: Варто чи ні, він написав на пляжі, просто на піску. Реально, така історія. Він просто каже, я придумав ця фраза, як, ну, приспів, да? Як вона, господи?
1: Варто чи ні?
2: Ні, варто чи ні, але...
1: Жити без тебе.
2: Да. А в кінці, в приспів, як він починає?
1: Варто чи ні?
2: Та ні.
1: Це на саме такого.
2: Я люблю тільки тебе.
1: Я люблю тільки.
2: Да, і він каже, і я сижу на пляжі, і мені приходить ця фраза.
1: І так тримає кукурудзу.
2: І каже, я знайшов паличку, і просто на піску написав, я люблю тільки тебе.
1: Богом дано мені.
2: Богом дано мені, так. І оце все, каже, і я запам'ятав, потім прийшов переписав.
1: До речі, а книга в нього, це фантастичний роман, про там відбуваються дії в Києві майбутнього, де літають же автомобілі, тобто такий як «П'ятий елемент», знаєш? І там
3: тобто
1: про...
3: через пару років,
2: так?
3: Да?
2: Тут
3: пару
2: треба років. Сказати, я нагадаю, Олександр Пономарьов не вживає алкоголь. Він не вживає абсолютно ніяких заборонених речовин.
1: Так от, тому... і там про роман людини і штучний інтелект. Ну, коротше, це фантастичний роман, прям це не...
2: 30 днів ши людина називається.
1: Так, да, дуже цікаво. Коротше, ну, я в очікуванні цієї книги, будемо читати. Коротше, Олександр Пономарьов, ми тобі передаємо привіт і чекаємо всі на твою нову
3: на другу частину вже.
2: І з днем народження.
3: Народження.
2: Раніше не можна, а пізніше можна вітати. У нас вчора був вихідний, тому ми не вітали.
1: А ми хоч ми цілий тиждень будемо вітати.
2: Все. Вітаємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
6: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
8: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
9: А тобі банк реклама.
10: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від «Оцепі банк» буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів «Оцепі банк». Деталі на сайті банку.
9: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
11: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
12: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
13: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
14: Кайт.
13: Діти обирають краще.
14: Батьки схвалюють.
15: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
16: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
17: «Cooper & Hunter». Кондиціонер, який обирають.

0: плачеш?
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
6: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
5: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
8: Реклама.

0: Американець, значить, приїхав в Україну,
1: так,
0: покатався містами.
1: Ух ти.
0: І обрав свої улюблені міста.
2: Я думала, дружина.
0: Це інша зовсім історія. Несподіваний рейтинг від американця за 3 хвилини.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Пригоди американців в Україні. Значить, історія про чувака, який приїхав в Україну, об'їздив її всю. Звати його Майкл Вілена. Він дійсно довгий час жив в Україні, справді навіть дружину собі знайшов, як переживала Яна.
2: А він тут під час подорожі?
1: Ні, ну він до цього, він же давно тут живе. Значить, він такий, такий азійської зовнішні, такий як гавайць, знаєш.
2: Тобто
1: такий
2: він...
1: як...
3: А ну покажи.
1: З Моани.
2: Ні, сам на собі покажу.
1: Ага, на собі.
2: Можеш скривитися. Ага,
1: да. Ні, ну що ти?
2: Да.
1: Ну, так, закінчується расистський жарт.
2: Чого це расистський?
1: Скривий, що ви? Кривий, симпатичний хлопець. Так от, він назвав свій топ-10 міст України. Почнемо одразу з першого, чи ви хочете
2: 10? Ні, з 10-го давай.
1: Добре, ну там дивіться, я можу сказати, що там, значить, 10, 9, 8, 7, 6, 5 це Житомир, Одеса, так. Черкаси, Полтава, Кам'янець-Подільський.
2: Ага, Кам'янець-Подільський на 5-му місці.
1: Так, да, на 5-му, по 6-му місці.
2: Прикольно. А Одеса так низько в його рейтингу?
1: На 3-му місці я можу тобі сказати, хто. Луцьк.
2: Луцьк?
1: Луцьк на 3-му місці.
2: А які критерії? Там є якісь критерії, по яким він оцінював?
1: Ні, просто...
2: Просто от мені це подобається.
1: Ні, просто місцевий божевільний.
3: Може, де трішечки дешевше, тому що Одеса, ти оце запитав, я би вбачаюся, знаєш.
1: Так, на 2-му місці хто в нас? На 2-му не можу знайти друге місце. Львів.
2: Львів на 2-му.
1: На 2-му місці Львів. Ну, що логічно.
3: Цікаво. А на 1-му, дай я вгадаю, дай вгадаю. Мені здається, що...
1: Але він пояснив, чому, до речі.
3: Або Чернівці, або Івано-Франківськ.
1: От поруч, ти там їздила так між ними.
3: Мукачево.
1: Ну ні,
3: Трускавець. Туди ближче.
1: Ну ні.
2: Тернопіль.
1: Є найкращим містом України, так. Да. Таку думку,
3: за його версії.
1: Таку думку, звичайно, вислав Майкл Вілена, який вже тривалий час мешкає в Україні, і він сказав, що Тернопіль – це мій топ. Файне місто Тернопіль – моє улюблене місто в Україні. Чому, спитають? Він каже, тому що люблю.
3: А, і все.
1: Може, він там дружину знайшов, ми не знаємо.
2: Дуже коротке пояснення.
3: І така дружина. Напиши Тернопіль.
2: Ну, слухайте, вітаємо, тернополяни. Ви маєте класне місто.
1: Ви спитаєте, де Київ? Тому що, дивіться, Луцьк є, Львів є. Житомир є, все. Київ теж є на 4-му місці.
2: Київ на 4-му.
1: Київ на 4-му, після Луцька і Львова.
2: Ну, прикольно.
1: Тобто Тернопіль, Луцьк, Львів, і потім аж оце пригород, пригород Бучі, як ми його називаємо, під назвою Київ. Так що така от, так що вітаємо вас, шановні тернопляни і волиняни,
2: так.
1: З тим, що ви в трійці, це дуже круто. А Житомир на 5-му одразу за Києвом.
2: Це ще один привід поїхати в Тернопіль,
1: абсолютно.
2: В Луцьк, в Житомир.
1: Я був всюди там, у класні
2: треба
1: місця.
2: З'їздити.
1: І де він не правий, скажи?
2: Абсолютно правий. 8:34 в Україні, доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 8:41 в Україні. Всім доброго ранку. У нас сьогодні тема дня – мультфільми. Ваші улюблені мультфільми, які ви дивилися в дитинстві або, можливо, переглядаєте і досі. Пишіть нам про них на Viber або Telegram. 073-273-1010. Вже за 3 хвилини будемо читати ваші історії.
1: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
1: Тема дня – мультфільми, мультсеріали, ваші улюблені з 2000-х, з 90-х. Я не знаю, що ви дивилися, що ви точно пам'ятаєте і що, можливо, змінило ваше життя.
2: А це, до речі, дві різні епохи, я б сказав.
1: 90-2000-х, так.
2: Все-таки 90-ті – це там Дісней клуб, Качені історії, як це, дивани на віражах, пам'ятаєте? Балу там літав. Потім ведмедики Гаммі.
1: Да, мішки Гаммі.
2: Пам'ятаєш?
3: Так.
1: Да, було таке.
2: Мішки Гаммі, остро смішать забавними прыжками. Звідки я це пам'ятаю? До речі, що цікаво, що я про це писав навіть пост, що от в 90-ті все, що таке класне, російськомовне, воно все було на ОРТ тоді.
1: Так.
2: От, а на ОТ1 воно, коротше, такого не було.
1: Не було, але, потім
2: з'явилося, слава Богу.
1: З'явилося на ICTV.
2: На ICTV з'явився Альф.
1: Альф.
2: Один з перших, хто перевернув.
1: Ну, це не мультик, це
2: все одно,
1: це
2: все одно.
1: Ну, такий,
2: це час. Потім серіал «Карусель», я пам'ятаю, він так ушов українською.
3: Про
2: це якийсь мексиканський серіал.
1: Не оце, «Карусель», це не оце.
2: Ні, там про дітей, але там серед них був один такий багатий хлопчик. Ну, коротше, такий типовий, як мексиканський серіал, тільки про дітей. І все це було українською, дійсно. І потім вже, коли почали з'являтися мультики українською, але от така лагідна українізація, бо зрозуміло, ми росли в цьому середовищі, бо ми хотіли дивитися качені історії, чесно кажучи.
1: Ну да,
2: бо це Дісней. А доводилось дивитися це російською.
3: А який твій улюблений мультик?
2: Ну, я б сказав би «Качені історії».
3: Так?
2: «Качені Біллі, історії». Діллі, Віллі, Скрудж Макдак, звичайно.
1: Ну, це... ти бачиш, ти трошки старше. А в мене якраз оця от епоха ICTV і «Невгамовні», «Гей Арнольд»,
2: о, це клас,
1: «Деніс Мучитель».
2: Ось, слухай, от я їх не дивився. Я люблю ці мультики.
1: «Кіт-пес».
3: Кіт-пес, ти що?
1: Кіт-пес.
3: А ці злюки-бобри.
1: Злюки-бобри,
2: гори.
3: Але у мене найулюбленіший мій мультик, який я дивилася, я не знаю, скільки мільйонів разів, це «Аладдін».
1: «Аладдін», до речі.
2: А, саме фільм, чи серіал?
3: Мультик.
1: Ну, мультик, так, був мультик.
3: Не серіал.
2: Повнометражний мультик.
3: Повнометражний мультик, перша частина і друга теж.
2: Слухай, а коли вийшов фільм, ти пішла ж дивитися?
3: Я не дивилася, мені...
2: До речі, класно.
1: «Аладдін», а, я дивився, це пару років тому.
2: Мені подобається.
1: Да, так. Класний.
3: Ні, ну Вілл Сміт, звісно, дуже класно зіграв цього Джина, так, але, ну не знаю, він просто один в один знятий по мультику.
2: Угу. Ти ж це бачила.
3: Так, да.
1: І ну, там так, сюжет
3: нічого такого
1: один.
3: Нового. Але, ну, в мультики там такий класнючий гумор, такі там геги. І я
2: слухайте, а якщо вам скажу, що, наприклад, «Корпорація монстрів» або «Шрек» вийшли в 2001 році? Що це теж, по суті, 2000-ні. Це період Гей Арнольда, щоб ви розуміли. Хоча здавалося, що Шрек – це щось сучасне. Але просто, мені здається, ми трішки себе обманюємо, що ми такі сучасні. Це, вибачте, 25 років тому вийшло, уявіть собі. 2001 рік.
1: Але найсмішніше, що було в моєму дитинстві – це Огі і Кукарачі. Мені здається, що це про тараканів.
2: Це такий, так, Кукарачі,
1: я пам'ятаю. Оце був розрив. Мені дуже подобалося. Я завжди... Це було щось, ну, там воно так межувало з абсурдом, з гумором. Ну, коротше, класно. Мені дуже подобалося. Що? «Корпорація монстрів», ти сказав...
2: 2001 рік.
1: 2001. «Губка Боб, квадратні штани». 2002 рік. Як вам таке? Також?
2: Ніби вчора.
1: Ніби вчора.
2: Да. Знову таке. Це прийшов той момент, коли я так
3: ми
2: кажу.
3: Ми на ньому виросли. А нам тут дівчина написала, що вона любила мультик «Джекі Чан».
1: Пригоди Джекі Чана?
2: Мультик про Джекі Чана?
1: Так, я не пам'ятаю такого
3: було
1: мультика.
3: Було таке, я бачила. І, до речі, він дуже такий був повчальний. Угу. І в кінці мультика з'являлся Джекі. Ну
1: Чан.
3: Джекі реальний. Чан. Реальний.
1: Ага.
3: І він в кінці кожного мультика щось розказував. Це було дуже прикольно. Так, така ідея.
1: Клас. Угу. Коротше, є що передивитися, як то кажуть. І є що згадати. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, 10 серпня в Україні буде переважно тепла та сонячна погода. У західних областях місцями можливо короткочасні дощі та грози. Захід 25-30, мілова хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Північ 27-32, переважно сухо, сонячно, місцями мінлива хмарність. Центр 29-34, тепло, переважно сонячно, без істотних опадів. Південь 30-35, сонячно та спекотно. Схід 30-34, сонячно, сухо та спекотно. Київ 27-30, мінлива хмарність, переважно без опадів.
0: Погода на максимум. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Реклама.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері «Радіо Максимум». Повний етер на «Київстар.ТБ». Генеральний партнер проєкту «Work.ua».
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.

0: Рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій. Досягай. Тільки з 1.01.08.2026. Подробиці на Vicentic.ua.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух.
2: Країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Біль у спині надокучає.
5: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
6: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Так, саме час оновити гаджети.
8: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
9: Гаджет Сейл в ЦТ. Дарма до школи, все.
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: 8:56 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про найважливіше, в тому числі про те, що в Польщі пройшли масштабні акції протесту, в тому числі на захист українців. Про це і не тільки. В деталях розповість Ірина Кожарська вже за кілька хвилин.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо «Максимум». Новини на Радіо «Максимум».
1: 9:02 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Захисні споруди на об'єктах енергетики не готові, бо ТЦК мобілізує робітників. Це заявив член Комітету Верховної Ради з питань енергетики «Слуга народу» Сергій Нагорняк. Каже, військовослужбовці та працівники ТЦК зупиняють будівельників під час поїздки на об'єкти. При цьому у частини спеціалістів є відстрочка або бронь, тоді як інші її не мають та або оформлюють занадто повільно. Тож замість роботи на критичних об'єктах енергетики потрапляють до лав Збройних сил. Відповідно, нестача робочих рук і зриває графіки зведення захисту та встановлення конкретних установок, каже «Слуга народу». Тим часом Європейський Союз спрямував додаткові 30 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. У Міністерстві енергетики підсумовують, що загальний внесок Євросоюзу до фонду сягнув вже 279 мільйонів євро. Зокрема, за ці гроші відновлюють пошкоджену російськими атаками енергетичну інфраструктуру, закуповують обладнання для енергокомпаній та забезпечують надійне енергопостачання, насамперед для критичної інфраструктури, запевняють у Міненерго. У 22 містах Польщі у минулі вихідні відбулися масштабні акції протесту під гаслом «Не будь байдужим» проти нападів на українців та інших національних меншин. Польські медіа пишуть, що акції організовані Комітетом із захисту демократії, а перед цим 7 липня в столиці Польщі, Варшаві, відбулася демонстрація під назвою «Моя Польща не б'є, не ображає та не підбурює». Тоді комітет передав до канцелярії прем'єр-міністра петицію з понад 11 тисячами підписів, вимагаючи від уряду рішучих дій проти нападів на українців. До слова, із початку року українці в Польщі подали щонайменше 180 заяв про злочини, вчинені проти них на ґрунті ненависті, і це на третину більше, аніж торік. Ну і наостанку, 97-річна жителька Британії Бетті Бромадж побила власний світовий рекорд Гіннеса. Вона стала найстарішою у світі жінкою, яка пройшлася на крилі літака. Це так званий вінг-вокінг, попри те, що раніше перенесла інсульт. Все заради благодійності, щоб зібрати кошти для лікарні, яка врятувала її після інсульту торік. Мешканка Челтмена вже 6 разів виконувала таку так звану прогулянку крилом, і щоразу доводила, що вік для неї точно не перешкода. Сама ж рекордсменка нині пояснює свою жагу до екстриму просто. Я не можу водити машину, погано бачу і трохи дратуюся, тому я хочу робити те, що можу, зауважила Бетті. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Але якщо ви не вмієте водити машину і погано бачите, це зовсім не привід виходити з літака і бігати
3: Кудись
2: по крилу. Да. Це не означає одне і те саме. 9:05 в Україні. Доброго ранку. Це «Ранок на максимум».
4: «Ранок на максимум» – ранкове шоу для всієї сім'ї.
5: Проект «Справжній хіт» на Радіо «Максимум» представляє горілка «Хлібний дар» тобі справжньому.
6: What you dance? If I asked you to dance,

0: 11. Друзі, за пару хвилин вам розкажу, що не можна дарувати коханій людині.
1: Опа.
0: Так, щоб у вас були нормальні стосунки, просто послухайте, що не треба дарувати, а якщо хочете дарувати, що треба туди докладати. За пару хвилин.
1: Подаруй, і ще й доклади.
0: Ага.
1: Це точно розвод якийсь. 100% за 3 хвилинки.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Подарунок може принести сльози та сварки, які речі не радять дарувати коханим.
2: Так,
1: а тепер цікаво. Увага, хлопці.
3: Ні, ну є там підозри в нас.
1: Одним із найвідоміших небажаних подарунків вважається годинник. За повір'ям, він символізує відлік часу, тому подарований коханій людині нібито може предвещати завершення стосунків, особливо побоюється дарувати годинники на річниці та інші важливі для пари дати.
2: Тобто,
1: якщо до вас, хлопці, коротенька інструкція, якщо до вас

0: підходить дружина і каже: «Я хочу ролех». Ви такі кажете: «Ні, не буде ролеха, тому що що?»
1: На радіо Максимум сказали, що не можна.
0: Не можна, да. Тому що посваряться, розійдуться і так далі.
1: А оці китайські за 200 гривень можна. На радіо Максимум сказали, що можна.
0: Так, до таких подарунків також відносяться ножі, ножиці, бритви та інші гострі предмети. Вважається, що вони можуть символічно перерізати стосунки між людьми. Я не знаю, що має відбутися, щоб там дружина підійшла до чоловіка і каже: «Я подарую тобі ножиці».
1: Ні, або подаруй мені.
0: Або подаруй
1: мені ножиці. Ну, якщо людині треба.
0: Ні, а якщо там наборчик манікюрний, то що? То треба, знаєте, що робити? Треба дати копієчку.
1: Копієчку, хай йде на манікюр, правильно?
2: Так. За Rolex можна копієчку просто? Хтось зараз думає. Я б це Rolex копієчку дала б, як то кажуть.
0: Так далі. Поганою прикметою вважають і дзеркало. У різних культурах йому здавна приписували особливі властивості, зокрема, здатність накопичувати або відображати енергетику людей та подій. Тому подароване дзеркало нібито може принести у стосунки непорозуміння, ревнощі чи конфлікти. Ну,
1: тобто
0: таке,
1: всі
0: знаєш,
1: відображення в дзеркалі, вони зберігаються, да?
0: Таке
1: воно
0: собі,
1: накопичує.
0: Да.
1: Ви думаєте, що ви пройшли в дзеркало, подивились, пішли і далі, і воно зникло? Ні.
2: До речі,
1: ви там збереглися.
2: Саме тому і кастрюлю не може дарувати, бо якщо вона металева, ти як дзеркало може себе побачити. Mm-hmm.
1: Да, але
2: тому кастрюля теж не підходить.
1: Кастрюля з інших причин не підходить. Тому що ти натякаєш таким чином, що місце жінки на кухні.
0: Ага.
1: А це нікому не подобається.
0: Краще ролех.
1: Краще, да.
0: І будь-що буде.
1: Да, якщо ти даєш Rolex або якийсь інший годинник, так,
2: то буде вам борщ точно.
1: Да, то борщ вам забезпечений 100%. Тому якщо хочете найдорожчий борщ в своєму житті, будь ласка.
0: І з приводу прикрас. Перлини також мають недостатню репутацію. Через схожість із краплями сліз їх іноді називають символом жіночих сліз. За народним повір'ям, подарованої коханій людині перлини можуть принести смуток, розчарування або проблеми в особистому житті.
1: Перлини,
0: тож,
1: це жемчуг, якщо багато...
0: То що? Краще дарувати золото.
1: Правильно.
2: А золото немає ніяких забобонів?
0: Ні, нема.
1: А про бріллянти там нема забобонів ніяких?
0: Блін.
2: Нема. Слава Богу.
0: Діаманти,
1: може, пошукаємо ще.
0: Хоч кілограми ви даруєте.
1: Все, даруйте діаманти кілограмами, на цьому і завершимо.
0: Да,
1: і все. Все можна, якщо воно приносить вам задоволення.
3: Реклама. Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково прослухайтеся і карантинуйтеся за інструкціями медичного тестування.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
13: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
14: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
13: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
15: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ua».
16: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті aptekanet.ua.
17: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
18: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне.
17: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш.
18: А отак, бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
17: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
19: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
20: Най буде «Адоксіл Гель». Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді «Адоксіл Гель» і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Адоксіл Гель» від Орісіл Фарм.
21: Дієтична добавка «Адоксіл Гель» перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
22: Від творців «Приват24».
23: «Приват» змінять український банкінг назавжди.
22: Найбільша таємниця року.
24: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
22: Ідея, яка змінила світ.
25: Завтра всі ми прокинемося новій ері.
22: «Приват» скоро на всіх екранах смартфонів.
26: Скоро знову до школи.
27: Так, саме час оновити гаджети.
28: Гаджет Сейл. Центр техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
29: Гаджет Сейл в ЦТ. Беремо до школи все.
30: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
31: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
32: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
33: Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
34: Реклама на Радіо Максимум.
35: Реклама.
36: Хочеш хіти?
37: Є.
36: Улюблене ранкове шоу?
37: Є.
36: Рок, джаз, денс?
37: Є.
36: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
37: Слухай UA.
36: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
37: І слухай UA.
35: Реклама.

0: 9:27 в Україні. Всім доброго ранку. 10 серпня на календарі. За 3 хвилини будемо розбиратися з цим днем, що святкувати, кого вітати. Що за день в історії, розкажемо вам за 3 хвилинки.
1: Ранок на максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9.29, майже 30 в Україні, 10 серпня, і що сьогодні за день? Що святкувати? Треба кого вітати? Всесвітній?
2: Ні, ну, давай так, стоп. Ну, що, прям святкувати обов'язково?
1: Ну, можна святкувати.
2: Ну, так, ти так прям, що святкувати?
3: Ой, ну, слухай, якби сьогодні був день бігуна, ти б святкував би, ти
1: а
3: би
1: це
3: побіг.
1: Кожен день?
2: Це, а яке сьогодні? Добре, не день бігуна, а день кого?
1: Лева.
2: День, а що, він не бігає?
1: А це не бігун? Ти спробуй, побіжи від нього.
2: Хоча ми знаємо, що леви, вони ж сплять постійно.
1: Ні, ну вони, якщо треба побігти, то вони побіжать.
2: Мені здається, тигриці бігають. А леви сидять, чекають. Ну, у них так прийнято.
3: Як, все як в житті.
1: Да, сидиш, чекаєш, поки вона побігає.
2: Зараз я перевірю, скільки лев спить на день. Хто ще там розкаже? Що
1: сьогодні день оновлення біографії. Отакий дивний, здається, день, але відзначається щорічно, 10 серпня, унікальна можливість для людей замислитися над своїм особистим і професійним зростанням і оновити свої онлайн-профілі.
3: А сьогодні ще у нас же з вами усіх є тварини.
1: Так.
3: І у нас є привід привітати ветеринарів, тому що сьогодні день працівників ветеринарної медицини України.
2: Це святі люди хороші.
3: Так що Сережки своєму ветеринару передаю своєму. Моїх тварин.
2: Ну, він до тебе приходить, каже, ну що, киця? Давай плановий огляд.
1: Якщо що, то я і тебе підлікую.
2: Дивіться, лев. До речі, як і кіт в цьому плані схожий.
1: Ну, бо це
2: лев спить в середньому 18 годин на день, іноді 20.
1: Бо він слідкує за твоїм здоров'ям.
2: Тобто він реально 4 години їсть і займається коханням з левицею.
1: Так, а потім
2: а все інше 20 годин він спить. Ідеальне життя у лева.
1: Бо ну, скільки він витрачає сил на те, щоб походити?
2: У спеку
1: так.
2: Вони можуть спати до 23 годин на день. А зважаючи на те, що вони живуть, мені здається, принаймні по картинках, там, де тепло завжди.
1: Ну, да.
2: Тобто вони реально тупо сплять все життя.
1: Вони можуть і 26 спати, знаєш,
2: да.
1: Якщо дуже сонячний день.
2: До речі, не сплять вони вночі. Коли спека спадає,
1: вони
2: можуть годинку піти там попісять, знаєш, там полистати там Інстаграм і знову спати. У них такий режим. Я кажу, всім бажаємо трішки бути левими іноді.
1: Тут трошечки хочеться, да, графіку. Левлев'ячого графіку. Ми вам цього бажаємо.
2: При тому, що вони бігають швидко, до 80 км на годину. Тільки коли ніхто не бачить.
1: Ніхто ще не бачить, коли вони бігають.

9:42 в Україні. Всім доброго ранку. За 3 хвилини будемо читати ваші повідомлення, які ви пишете нам сьогодні на тему дня. А тема дня у нас сьогодні мультфільми, мультсеріали, які ви дивилися в дитинстві і досі їх пам'ятаєте. Які ваші улюблені? Пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010. І вже за 3 хвилини будемо читати ваші повідомлення.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, друзі, ну що, тему дня. Будемо завершувати тему дня. Про мультфільми ми сьогодні говоримо.
2: Про мультфільми, на мультфільми нашого дитинства. І ми, ну, з вашого дозволу, я не буду пригадувати там радянські мультфільми. Немає таких ось якихось
1: нетрічних. Ми дозволяємо тобі.
2: Ні, в мене немає, що там якісь там, ну, погоді, ну, якось так, слухай. Ну, немає в мене.
3: А жив був пес.
1: О, там це,
2: ну, ні, дивись.
1: Це не совєтський, а радянський. Це
2: давайте так, давайте я поясню свою позицію. Мені здається, що діснеївські мультфільми, вони, ну, занадто круті. От, ну, в мене спогади про діснеївські мультфільми краще, ніж про радянські мультфільми. Хоча вони теж непогані. Ну, комусь воно подобається, я не кажу, що це справа смаку. Але коли я побачив качині історії, там і Дональда Дака якогось, там Скружа Макдака, вибачте, або Чорний плащ, коли дивився. Ну, які можуть бути, ну, погоді після Чорного плаща? Ну, в мене не було такого питання. Бо для мене очевидно, що це було щось дуже круте. Ну, можливо, це пропаганда західної культури, хтось скаже. Але мені це дійсно і досі подобається.
1: Ну, слухай, вони ж пропаганду цю робили красиво, і там не підкопайся, там дуже круті.
2: І ще важливо ж сказати, що всі мультфільми діснеївські або піксарівські, наприклад, там, ну, всі, від Шрека до, там, не знаю,
1: Воллі.
2: Історії іграшок, да, або там, так, або, ну, Воллі, да, да, і так далі. В всіх цих мультфільмах насправді дуже прості принципи. Про те, що добро завжди перемагає зло, про те, що хороше завжди перемагає погане, про те, що яким би не був поганець, його все одно в кінці переможуть.
1: Да?
2: У всіх мультфільмах, окрім «Нікчемний я». Там ніби, але, знову ж таки, якщо без жартів, він типу поганий,
3: але
2: він стає хорошим. А всі мультфільми, «Король Лев», що таке «Король Лев»? Це про хлопчика, якого обманули, да, якого дядя, який хотів влади, вбив його тата. Ви пам'ятаєте, да, королі? Ну, це, що ви не плакали на «Королі Львів» в 98-му році?
1: Та я ридав, зараз буду плакати,
2: та я ридав, коли цю Сімбу бідного вигнали, і Сімба цей втік і жив з Тімоном і Пумбою, з якимось, з кабаном, жив з кабаном в лісі, ну, уявіть собі. Але все одно він повернувся, справедливість
3: перемогла,
2: він знову став королем. Ну, це ж класні історії. І те ж саме в будь-якому мультику, а, наприклад, історія іграшок. Про те, що дівчинка росте і забуває про те, що, ну, іграшки, вони втрачають свій сенс, але вони в пошуку себе, в пошуку своєї важливості в цьому житті. І все одно дівчинка повертається до цих іграшок, бо вони справжні, вони з душею, замість гаджетів, от в останній серії, такі там, до речі, пригоди, вони борються з гаджетами, по суті, те, що зараз відбувається. Ну, коротше, до того, що мені подобається, які цінності несуть діснеївські і піксарівські мультики, тому я думаю, що дітям їх точно можна показувати.
1: Класно. Коротше, тему закрили. Мультики – це кайф. І сьогодні, можливо, якщо будете мати час ввечері, передивіться щось з цього.
2: Ну, я з сином сьогодні подивлюсь «Тачки», наприклад.
1: О, він любить «Тачки». Це, до речі, перший мультфільм, який дубльовано українською
2: мовою. Це ж фантастика.
1: Да, це класна тема взагалі.
2: Да, а там що якийсь сюжет. Самозакоханий нарцис потрапляє в це маленьке містечко, такий весь на понтах.
1: І вони його змінюють.
2: І потім він розуміє, що прекрасне – це коли реальне життя, коли звичайні люди, коли цінуєш те, що є в тебе. Ну, це ж кайфова історія теж. Так що у всьому, да, треба шукати позитивні сенси.
3: Якщо у вас поганий настрій, подивіться мультик, і все у вас стане якось добріше.
1: На цій добрій, позитивній ноті ми вам кажемо дякуємо і прощаємося до завтра. Рівно о 7:00 почуємося в «Ранку на максимум». Яна Глущенко, Анатолій Анатолійович і Денис Жук.
2: Легендарне ранкове шоу.
0: Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, 10 серпня в Україні буде переважно тепла та сонячна погода. У західних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. Захід 25-30, мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Північ 27-32, переважно сухо, сонячно, місцями мінлива хмарність. Центр 29-34, тепло, переважно сонячно, без істотних опадів. Південь 30-35, сонячно та спекотно, переважно без опадів. Схід 30-34, сонячно, сухо та спекотно. Київ 27-30, мінлива хмарність, переважно без опадів.
0: Погода на максимум. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
4: Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
7: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

9:57 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо говорити про найважливіше. Зокрема, про те, що в Мін'юсті назвали імена, які цього року українці найчастіше обирають для дітей. Про це і не тільки за 3 хвилини.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10-та в Україні. В студії Ірина Кожарська. Безоплатні тест-смужки для контролю рівня цукру в крові зможуть отримувати не лише люди з цукровим діабетом першого типу, а й пацієнти з діабетом другого типу, які проходять інсулінотерапію. Із вересня тест-смужки увійдуть до державної програми «Доступні ліки». У МОЗ сподівається, що це зробить засоби самоконтролю доступнішими та допоможе знизити ризик розвитку ускладнень захворювання. Для отримання тест-смужок за програмою «Доступні ліки» потрібно звернутися до свого лікаря, отримати електронний рецепт, ну і звернутися за ним до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров'я. У Верховній Раді хочуть заборонити продаж чіпсів і газованих напоїв біля шкіл за порушення штраф до 51 тисячі гривень із конфіскацією товару. Про це йдеться одразу у двох законопроектах, опублікованих на сайті парламенту. Документи пропонують запровадити так званий безпечний харчовий периметр навколо шкіл, дитсадків і закладів професійної освіти. У його межах планують обмежити продаж дітям продуктів із надмірним вмістом цукру, солі, насичених жирів і трансжирів. На думку авторів законопроекту, обмеження доступу школярів до шкідливої їжі біля навчальних закладів допоможе покращити харчові звички. Натомість підприємцям пропонують продавати там фрукти, питну воду і злакові батончики. У Мін'юсті назвали імена, які цього року українці найчастіше обирають для дітей. Тут без сюрпризів у топі Софія для дівчаток і Артем для хлопчиків. Поряд із цим, наприклад, цього року серед дівчаток з'явилися Аделаїда Лоредана, Мар'ям Ніколет, Квіткослава, Дзвінка, Авігея та Вірсавія. А серед хлопчиків можна зустріти Святогора, Миролюба, Ярія, Соломона, Нафанаїла та навіть Даніеля, Артура, Теофіма і Романа Нуріслама. Ще одна виразна тенденція – міжнародні імена. Українці дедалі частіше називають дітей Леонами, Ліамами, Себастьянами, Ітанами, Роуз, Кейлі чи Патрісіями. Ну і на сам кінець, японська IT-компанія Qnode отримує в офісі 12 котів. Причому робить то понад 20 років поспіль. Кожен котик має власний профіль на офіційному сайті компанії, де можна знайти фотографії, короткий опис характеру та навіть символічну посаду. Для котів обладнали окремі місця для відпочинку, полиці, ігрові зони та туалети. Вони вільно пересуваються приміщення, можуть спати на робочих столах або всіляко привертати увагу до себе. Ну і все це, як кажуть в компанії, для зниження стресу справжніх працівників. Люди частіше роблять короткі перерви, взаємодіють із котиками, спілкуються між собою, ну і легше відновлюються впродовж робочого дня. Як розвиватимуться ці та інші події у випуску менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
5: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
6: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Біль у спині надокучає.
8: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями.
10: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Вражає!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
2: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама. Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Так, у нас є неочікувана інформація, що любив їсти Тарас Григорович Шевченко. І що він просив, щоб йому передавали, коли він жив в Санкт-Петербурзі, що йому передавали з України. Улюбленою його стравою був...
3: Ну що, ну...
2: Ну?
3: Ну, не борщ.
2: Борщ. А
3: борщ?
2: Як борщ? Борщ. Неодноразово він згадував його в своєму щоденнику і в художніх творах, а особливо цінував пісний борщ із сушеними карасями. Оце я вперше, до речі, чую, з сушеними карасями. Повернувшись до Петербурга, Шевченко записав в щоденнику, що був запрошений на борщ з сушеними карасями і на вареники. А згодом поета писав до троюрідного брата Варфоломія Шевченка, тобто він попросив у нього карасів сушених і лящів, щоб приготувати в Петербурзі борщу.
4: Борщ з карасями.
2: Борщ з карасями.
4: Да, це, да. До речі, така, це, я ніколи не їв. Але чув багато.
3: Мені здається, що йому просто карасів передавали, а поки воно туди доїхало, воно вже засушилося.
2: Цього добра тут з лопатою не знайдеш. І за гроші не здобудеш. От тобі і столиця.
4: Там такий список, знаєш, вафлі Артек Світоч. Дуже люблю, каже. Потім халву кіровоградську.
2: Фільтр кава з Укрзалізниці.
4: Фільтр кава з Укрзалізниці, звичайно, да. Ну і рошен морозиво оце. Слівки-лінівки. Оце мені. Зберіть, будь ласка.
2: Нічого не треба.
4: І туди одразу. На Санкт-Петербург.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Виробники «Петріот» побоюються, що Україна знайде, як робити ракети швидше і дешевше. Про атмосферу в американських оборонних компаніях «Рейфіон» і «Локхід Мартін» пише видання «Атлантік» із посиланням на неназваного посадовця із Республіканської партії США. Той каже, що офіційно компанії говоритимуть, що переймаються через небезпеку, цитую, крадіжки інтелектуальної власності та несанкціонованого передання технологій. Насправді ж, вказує співрозмовник, оборонні виробники бояться, що Україна зможе покращити «Петріот», якщо отримає ліцензію на їхнє виробництво і почне робити їх швидше і дешевше, ніж це роблять у Сполучених Штатах. Штраф за обман. Водія можуть посилити покарання за незаконний знак інвалідності. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. За неправомірне використання такого знака пропонують штрафувати на 5100 гривень. І це ніби має стати додатковим бар'єром для водіїв, які намагаються незаконно отримати доступ до спеціальних паркомісць. Разом із цим законопроект передбачає штрафи для водіїв, які займають місця, призначені для людей з інвалідністю, без розпізнавального знака. Так само каратимуть за створення перешкод для водіїв, які мають право користуватися такими паркомісцями. Для цих порушників пропонують встановити фіксований штраф у 1700 гривень. Мін'юст нагадує, що свідоцтва про народження, видані ще за часів СРСР, залишаються юридично чинними в Україні. Якщо документ зберігся, непошкоджений і містить усі необхідні відомості, обов'язково міняти його не потрібно. Натомість повторно свідоцтво про народження може знадобитися, коли документ втрачено, або він пошкоджений, або текст став нечитабельним. Ну, я вже ж, коли є бажання отримати повторне свідоцтво. Для отримання можна звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, або ж скористатися відповідною онлайн-послугою у Дії. Ну і на сам кінець випуску пляшка пива «Гіднес» пролежала на дні моря понад півтора століття. Знайшов її підводний фотограф із Бельгії Стефан Паніс, який досліджував затонулий корабель неподалік Дубра. От під час занурення він якось і натрапив на цілісіньку пляшку, всередині якої все ще була рідина. От вчені тепер намагаються з'ясувати, чи можна відтворити це пиво 1864 року, та навіть чи придатний знайдений став до вживання. Разом із тим, за словами водолаза, пляшка, ймовірно, була частиною ящика на 24 пляшки. Тож він планує повернутися до місця корабельної аварії і спробувати знайти і підняти на поверхню більше пляшок із пивом. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: 11 година та 14 хвилина в Україні. Всім привіт! З вами на Радіо Максимум Вікторія Вознюк. Ну що, друзі, якщо хтось з вас вже сьогодні виставив сторіс, то сьогодні точно ваш день, бо ми маємо свято – Міжнародний день влогінгу. Ось бачите, як швидко з'являються у нас нові професії. Ну от здається, що зовсім нещодавно ми дивилися вдома відеокасети, писали листи і телефонували зі стаціонарних телефонів. Ну і мали кнопочні телефони, якщо хтось був побагатше. Ну а тепер, щоб стати ближчими, ми просто заходимо в соціальну мережу, дивимося, як там наші друзі-блогери, яку там каву пили, де обідали, ну і що ви одягнуті. То, знаєте що, мами точно спокійніше, тому що зайшли, подивилися, як там їхня дитина, все добре, ну і далі продовжують свій день. Ну а я, друзі, буду спокійніша, якщо пісні на Радіо Максимум викликатимуть у вас позитивні емоції. Бажаю всім хорошого понеділка.
1: Реклама. Від творців Приват24.
2: Приват змінять український банкінг назавжди.
1: Найбільша таємниця року.
3: Ніхто не має дізнатись про Приват.
1: Ідея, яка змінила світ.
4: Завтра всі ми прокинемося новій ері.
1: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
5: Мамо, я знову чхаю.
6: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
5: А якщо свербіш або кропив'янка?
6: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.

0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
3: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.

0: хочеш?
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
3: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
6: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки «Юнекс.Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
3: Реклама на Радіо Максимум.
7: Просто зараз.
3: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Чому ми прокидаємося на кілька хвилин раніше за будильник? Було у тебе таке, Анатолій, щоб систематично? Да? Кажуть, що за цією звичкою, в принципі, зазвичай стоїть цілком конкретний механізм. Отже, циркадний ритм, він працює як внутрішня система часу і допомагає організму передбачати періоди сну і активності. Тобто, якщо ви встаєте кожного ранку в один і той самий час, оці циркадні ритми, вони, в принципі, звикають до цього і кажуть, окей, ми розуміємо, коли тобі вже треба прокинути.
3: Ви знаєте, що можна натренувати свій циркадний ритм? За декілька тижнів ви можете натренувати себе прокидатися в один час.
2: Накачаний циркадний ритм.
4: Це... Не дивлячись на те, у котрий ти лягаєш?
3: Дивлячись
4: так
3: на те.
4: Дивись,
3: це є частиною тренування. Засинання – це є частиною тренування. Угу. І насправді не користуватися будильником. Є такі люди, які прокидаються от в один час. Прямо з точністю майже до хвилини. Значить, як відбувається семиденне тренування? Перше, ти маєш до сну вже почати підготовку, прилишили світло, мінімум телефону, за 30-45 хвилин до сну. Потім у тебе о 5-й підйом за будильником, одразу треба відкрити штори, або там вийти на вулицю, або включити світло, коротше, щоб було світло. В нашому випадку, коротше, не підходить, коли поруч родина,
2: дружина, світло,
3: я кажу, що ти робиш, придурок? Я налаштовую свій циркадний ритм.
2: У мене тренування.
3: За тиждень-два воно має спрацювати.
2: Клас, спробуйте. Можете прямо зараз спробувати. Якщо вас питають, чому ви не прийшли на роботу, ви були на тренуванні.
3: На тренуванні і не вийшли на тренування.
2: Да.
3: Таке буває.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

0: 13:42 в Україні. Друзі, я не знаю, технології настільки швидко просуваються вперед, що я просто не встигаю за всім. Ви можете собі уявити, вже є телеканал, де взагалі немає людей за кадром. Увесь контент створює виключно штучний інтелект. Це вже зробили в Америці, це така американська компанія Roku, і ще працює там цілодобово. Генерується абсолютно все, і шоу, і сюжети, і навіть рекламні ролики, але, звісно, це виглядає трошечки, знаєте, як сказати так культурненько, експериментально це виглядає. Ну, звісно, там же ж є і дивні обличчя, і абсурдні якісь діалоги, все в стилі Ші. Але факт залишається фактом, що Ші віддали повністю цілий телеканал. От можете собі уявити? Будь ласочка, не забирайте у людей роботи, ми теж хочемо працювати. Я заступаюся за своїх колег. Друзі, далі на радіо Максимум про погоду.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні в Україні тепло, переважно сонячно, але в окремих областях пройдуть дощі. На заході температура плюс 24, плюс 31, сонячно, без опадів. На півночі плюс 25, плюс 26, теж ясно і сонячно, опадів не очікується. На сході місцями хмарно і дощитиме до 28-30 градусів. На півдні температура підніметься до 32 градусів, проте місцями пройде невеликий дощ. У центрі плюс 25, плюс 30. Переважно сонячно, і у Києві сьогодні до 27 градусів, ясно, без опадів, наразі плюс 24.
1: Погода на Максимум. Дискотека 90-х на радіо Максимум.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасні краї.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. У Міноборони знов реформують харчування військових. Пишуть, що продукти та логістика будуть закуповуватися окремо. Продукти постачатимуть виробники, а доставлення будуть забезпечувати логістичні оператори. Продукти будуть проходити перевірку на розподільчих центрах ще до доставлення у військові частини. У наступні етапи реформи планується, що військові робитимуть замовлення у вигляді страв, а не продуктів. Система автоматично має розраховувати необхідну кількість продуктів відповідно до рецептури та кількості особового складу. Надалі має бути розроблений ще й цифровий збірник рецептів. У Міноборони кажуть, що перші закупівлі за новою моделлю мають відбутися цього року. Школярі утримують свої підручники з затримкою 2 місяці. Міністерство освіти та науки повідомило, що через російські удари 19 липня на поліграфічному підприємстві у Києві та 1 серпня по логістичному складу у Харкові частково або повністю знищено підручники для 4-х та 9-х класів, що вже були підготовлені до відправлення до закладів освіти. Також втрачено частину підручників, які були в процесі друку. Загалом знищено понад 1 мільйон підручників. Остаточні втрати буде визначено після повної ліквідації наслідків ракетних ударів по виробничих потужностях видавництв. Українські школяри з Краматорська Степан Зоц, який зараз мешкає в Мюнхені, розробив спеціальний браслет Safe Signal для людей з вадами слуху. Свій винахід хлопець презентував на престижному американському конкурсі про винаходи, де здобув високу нагороду. Головним стимулом для створення пристрою стала особиста історія Степана. Його бабуся та дідусь мають порушення слуху, живуть в Україні неподалік лінії фронту. А розроблений хонуком браслет постійно аналізує акустичні коливання навколишнього середовища. У разі ж фіксації повітряної тривоги Safe Signal миттєво сповіщає власника потужною вібрацією на зап'ястіку або яскравим світловими сигналами. На що здатні фанати? А це зважаючи на те, які це фанати. От фанати Гаррі Поттера змусили перенести трубоелектропровід за 430 мільйонів фунтів подалі від Валійського пляжу через масові які захищали могилу ельфа Добі. Керівництво енергетичної компанії зізналося, що спершу навіть не розуміло, хто такий Добі і чому через нього телефонують сотні розлючених людей. The Independent пише, що на пляжі Фрошвотер Вест у графстві Пембуршир знімали сцену поховання ельфа Добі у фільмі «Гаррі Поттер і смертельні реліквії», частина перша. Ну і відтоді це місце перетворилося на справжню святиною. Фанати досі приносять сюди подарунки, зокрема розмальовані камені. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 12.14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І, друзі, сьогодні у нас понеділок, 10 серпня. І сьогодні ми святкуємо день оновлення біографії. Уявляєте, ось таке неофіційне інтернет-свято. Придумали, до речі, його ще 6 років назад. Не так уже і давно. А знаєте, для чого його придумали? Щоб просто-напросто нам всім нагадати, що час від часу потрібно все ж таки перевіряти, що ми взагалі пишемо про себе у соцмережах або ж в професійних профілях. Може, там вже, знаєте, фото потрібно замінити, бо люди можуть подумати, що ми там магію якусь знаємо і зовсім не дорослішаємо, а все насправді дуже просто. Фотку 5 років не міняли і все. Ну і ще там може, знаєте, щоб бути написано: «О, я люблю подорожувати», і оці різні пости, знаєте, які ще 10 років назад були актуальними і класними, всі їх дуже любили, але що, люблю подорожувати, а подорожували куди? Остання подорож була на дачу, картошку копали і огірки закривали. Але, до речі, це хороші справи, насправді. Взимку буде, ну, прям топчик, дуже смачно. Ось помідорчики вже стигнуть. Тому оновлюємо інформацію про себе, ну і купуємо банки для консервації помідорів. Ну, а на Радіо Максимум для вас улюблені треки. Всім доброго дня.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення.

0: І зараз вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Максимум. Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух.
4: Країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
9: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
17: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
19: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
8: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
2: Мережа, епіцентр та нова лінія.
15: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
1: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
20: Хочеш хіти?
21: Є.
20: Улюблене ранкове шоу?
21: Є.
20: Рок, джаз, денс?
21: Є.
20: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
21: І слухай UA.
22: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Пригоди американців в Україні. Значить, історія про чувака, який приїхав в Україну, об'їздив її всю. Звати його Майкл Вілена. Він назвав свій топ-10 міст України.
3: Угу.
2: Почнемо одразу з першого? Чи ви
4: хочете? Ні, з 10-го давай.
2: Добре, ну, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Це Житомир, так. Одеса, Черкаси, Полтава, Кам'янець-Подільськ.
4: Угу. Прикольно. А, ну, Одеса так низько в його рейтингу?
2: На третьому місці я можу тобі сказати, хто.
4: А, ну.
2: Луцьк.
4: Луцьк?
2: Луцьк на третьому місці.
4: Ну, а які критерії? Там є якісь критерії, по яким він оцінював?
2: Ні, просто...
4: Просто от мені
3: може,
4: подобається.
2: Просто місцевий божевільний.
3: Може, де трішечки дешевше, тому що Одеса, ти оце запитав, я би вмочаюся,
4: ну,
3: да, знаєш?
4: Да, да.
2: Так, на другому місці хто в нас? Львів.
3: Цікаво. А на першому, дай я вгадаю, Мені здається, що...
2: Але він пояснив, чому, до речі.
3: Або Чернівці, або Івано-Франківськ.
2: Поруч сити, там їздила так між ними.
3: Мукачево.
2: Ну ні,
3: туди близько.
2: Ну ні.
4: Тернопіль.
2: Тернопіль є найкращим містом України, да. Таку думку звичайно висловив Майкл Вілена, який вже тривалий час мешкає в Україні, і він сказав, що Тернопіль – це мій топ. Файне місто Тернопіль – моє улюблене місто в Україні. Чому, спитають? Він каже, тому що люблю.
3: А, і все.
2: Може, він там дружину знайшов, ми ж не знаємо.
4: Дуже коротке пояснення.
3: І така дружина. Напиши Тернопіль.
4: Ну, слухайте, вітаємо те
2: місто. Ви спитаєте, де Київ? Тому що, дивіться, Луцьк є, Львів є. Житомир є, все. Київ теж є на четвертому місці.
4: Київ на четвертому.
2: Київ на четвертому, після Луцька і Львова.
4: Ну, прикольно.
2: Тобто Тернопіль, Луцьк, Львів і потім аж оце пригород. Пригород Бучі, як ми його називаємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: 12:45 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. І знаєте, що попереду на нас чекає щось дещо особливе буквально за 2 дні. У нас буде відбуватися і сонячне затемнення, і пік Персеїдів. І це все в один день. 12 серпня буде прямо от сонячне повне затемнення. Правда, не у нас в Україні, а над частинами, кажуть, Гренландії та Ісландії, а ще Іспанії. А у нас затемнення буде таким частковим, але все ж таки буде спостерігатися. Я от насправді пригадую в дитинстві, як це сприймалося. Ви пам'ятаєте? Ми просто сприймали, напевно, це як якийсь фільм екшен у нас відбувався. О, тут сонячне затемнення, хтось там сказав, бабуся сказала, дідусь сказали, ми побігли, якісь шукаємо побиті бутилки, щоб через них дивитися, через якесь спеціальне скло, щоб не осліпнути, тому що якщо так глянути, то все, бачити не буде. Шукаємо, бо не будемо. Ну, було дуже цікаво в дитинстві, правда? Ну і ще, до речі, післязавтра припадає пік метеоритного потоку Персеїди, так вони звуться. Тому 12 серпня в день ми будемо дивитися на сонячне затемнення, запасайтеся спеціальними окулярами, бутилки бити не потрібно. А от ввечері ми будемо дивитися, як падають зорі. І їх буде дуже багато, так кажуть, тому запасаємося бажаннями. Далі на Радіо Максимум про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні в Україні тепло, переважно сонячно, але в окремих областях пройдуть дощі. На заході температура +24, +31, сонячно і без опадів. На півночі +25, +26, сонячно, ясно, опадів не очікується. А на сході місцями хмарно і дощитиме, температура підніметься до 28-30 градусів. На півдні температура буде до 32 градусів, проте місцями все ж таки пройде дощ. У центрі 25-30 градусів, переважно сонячно. Сонячно і у Києві сьогодні до 27 градусів. Ясно, без опадів, наразі +25.
1: Погода на максимум.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
3: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
4: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Міноборони отримає від податкової дані про чоловіків призовного віку. Кажуть, це потрібно для додаткової звірки даних. За рішенням уряду, Державна податкова служба має впродовж 90 календарних днів передати і Міністерству оборони передбачені законодавством відомості із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про громадян України віком від 18 до 60 років. Разом із тим, повідомляється, що консульства посилять перевірку військово-облікових документів. Ця інформація буде використана для оновлення даних у реєстрі оберіг. У Верховній Раді хочуть карати за російську музику у закладах. Парламентський комітет рекомендував ухвалити у першому читанні такий законопроект. Якщо закон ухвалять, у кафе, ресторанах, магазинах, салонах краси та інших закладах не можна буде вмикати пісні мовою держави-агресора. За порушення передбачені штрафи від 8,5 тисяч гривень за перше порушення до 170 тисяч гривень за повторне. Крім того, інший законопроект пропонує розширити перелік посадовців і працівників освіти, які зобов'язані використовувати українську під час роботи. Також він передбачає швидший розгляд скарг щодо порушення мовного законодавства. Бюро економічної безпеки заявило про запровадження обов'язкового зазначення імей мобільних телефонів у митних деклараціях під час імпорту. Заявляють, що це може забезпечити держбюджету понад 5 мільярдів гривень додаткових надходжень щороку. Разом із тим, нагадаю, що тут не придумано нічого нового. Реєструвати коди імей мобільних телефонів у митних деклараціях під час імпорту постачальники мають у базах Укрчастотнагляду вже років 10. Утім, очільник БЕБ каже, що раніше імей не фіксувався на митниці, що, на його думку, створювало можливості для незаконного імпорту електроніки. Ну, нарешті створено електромобіль, який виробляє більше електроенергії, ніж споживає. Це студенти університету Клемсона за підтримки BMW розробили експериментальний електромобіль Deep Orange 17, який отримав неофіційну назву Люмінетта. Він важить усього близько 550 кілограмів, і це приблизно втричі менше, аніж аналогічна сучасна машина. При цьому на його кузові розмістили понад 1700 сонячних панелей, розроблених за участю Німецького інституту сонячних енергетичних систем. Вони здатні виробляти електрику під час руху і на парковці, а також при частковому затіненні. Публічний дебют автомобіля заплановано на виставці споживчих і побутових технологій у Лас-Вегасі наступного року. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

12.15 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Я тут таке прочитала. Ви знали, що спогади, які ми думали, що вони от у нас забуті, насправді вони нікуди не зникають? Правда, я не знаю, наскільки це добре. Але вчені із Швейцарії провели експеримент на плодових мушках і навчили їх пов'язувати такий певний запах із легким електричним розрядом. Ну, це був експеримент такий. Потім вони тих мух не чіпали, і ті ніби вже забули, що то все відбувалося. Але коли дослідники вирішили відтворити ті самі умови, але це було тільки освітлення і запах без розряду, то спогад до мух знову, уявляєте, повернувся, і вони почали, як так би мовити, уникати того запаху і геть летіти. Ну і що ще? Найцікавіше, що іноді нагатування спрацьовували у них трошечки неправильно, і вони починали боятися запаху, з яким пов'язано, ну, взагалі нічого не було. Так от, я, ну, правда, не можу зрозуміти, чого ті вчені пов'язують мух з людьми, але давайте не про це, так? Ну, що можу сказати, що наш мозок, насправді, він теж пам'ятає все, і вчені це довели, так би мовити, лише свідомо може, насправді,

0: витісняти спогади. І, до речі, у нас теж є така штука, що ми можемо щось домальовувати собі, монтувати, так би мовити, минуле. Насправді, це хороша якість, я вважаю, психіки, з якою можна працювати. Я колись працювала з цим і з психологом. Тобто, якісь негативні спогади перетворювали на позитивні. І це прекрасно. Ну, а музика на Радіо Максимум нехай навіює вам тільки приємні спогади. Рухаємося далі нашим понеділком.
1: Реклама.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: Тільки з 1 по 31.08.2026. Роботи на Epicenter.ua.
2: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: О, скоро знову до школи.
5: Так, саме час оновити гаджети.
6: Gadget Sale. В центрах техніки ЦТ у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
7: Gadget Sale в ЦТ. Дарма до школи все.
8: Мамо, я знову чхаю.
9: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
8: А якщо свербіж або кропив'янка?
9: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Чуєш?
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Хочеш хіти?
16: Є!
17: Улюблене ранкове шоу?
16: Є!
15: Рок, джаз, денс?
16: Є!
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
16: Слухай UA!
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA!
14: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Час поговорити про те, що чекає всю сім'ю вже менш ніж через місяць.
3: Сльози.
2: Початок навчального року. Так, але є хороші новини з цього приводу, тому що в дії поновлено прийом заяв на отримання допомоги пакунок школяра. Якщо у вас першачок, або як дівчинка, першачкиня виходить?
3: Першачкиня.
2: Маленька першачкиня. Йде до школи, то у вас є шанс, не те, що шанс, а у держави є обов'язок вам видати 5 тисяч гривень для того, щоб закупити якісь приладдя в школу, необхідні речі.
3: Або там одяг, ще було вказано, що можна одяг.
2: Можна витратити, ну я так розумію, що ці гроші приходять на картку, дія-картку. Знімати налічечку не вийде, бо є погані новини.
3: Ну це ні, ну слухай, це
2: але піти десь розрахуватися карткою на книги, на канцтовари, на шкільне приладдя, одяг, взуття і всюди, де працює ця картка, приймають дію-картку, можна піти розрахуватися на 5 тисяч гривень. Будемо зараз говорити відверто. 5 тисяч гривень сьогодні – це невелика сума. Скажімо так, закупитися на весь рік одягом точно не вийде. Але, наприклад, накупити канцтоварів на цілий рік, в принципі, можна.
3: Слухай, мені так, знаєш, я зараз задумалась, а як ти можеш довести, що у тебе дитина першачок?
2: Ну, вона не ходила в школу ще
3: ні,
2: до
3: цього. Ні, ну почекай,
2: цього.
3: Я маю на увазі, от, якщо отримувати ці гроші, да, зайдеш ти в дію, так. І що там треба вказувати?
2: Ну, там вказуєш вік дитини.
3: Ну,
2: так.
3: А дитина ж може піти в школу і у 8 років, і у 6. Просто дитина зараз в 3 клас іде.
2: Але
3: у нас такого не було.
2: Не проти, да?
3: Я така думаю, так, ну якщо йому зараз 8, а типу, ну можна ж якось намахати, що дитина у 8 років іде в школу.
2: Ну,
3: це просто, знаєш, такі думки в голос.
2: А якщо ви вирішили намахати державу, знайте.
3: Не намахайтесь.
2: Тут ви промахнулися. Хто кого намахає, так точно не ви.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Друзі, виявляється, що так теж можна було. Уша на сонячній електростанції знайшли дуже екологічний спосіб, як косити траву. Туди просто завезли 2000 овечок і одного осла. Це вже цікаво, правда? Розповідаю. На електростанції, на станції Міннесоті, там трава насправді дуже високою виросла. Ну і вона почала вже, так би мовити, затіняти панелі, ну і заважала виробляти там достатню кількість електроенергії, наскільки розраховані ті всі сонячні панелі, які там стоять. Ну так от, газонокосарки, насправді, вони вирішили, що не будуть використовувати, бо там же ж і трава, і пил, все буде розлітатися, і це може пошкодити обладнання. Тому вони вирішили цю ситуацію зробити трішечки по-іншому. Запустили туди овечок. Вони собі там акуратненько з'їдали і травичку, і бур'янці, ще й ґрунту добрили. А осел, знаєте, що там робив? Він охороняв овечок від койотів. Справжній начальник служби. Ну, це, як на мене, просто геніально. Ну, а далі, на радіо Максимум Погода.
1: Реклама. Ергоцетал, Ергоцетал, Ергоцетал від алергії красота, Ергоцетал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні в Україні тепло, переважно сонячно, але в окремих областях йтимуть дощі. Зокрема, на заході температура плюс 24, плюс 31 градус, сонячно і без опадів. На півночі 25-26 градусів, сонячно, опадів також не очікується. А ось на сході місцями хмарно і дощитиме, і температура підніметься до 28-30 градусів. На півдні теж температура буде сягати 32 градусів, але місцями пройде дощ. У центрі плюс 25 плюс 30 градусів, переважно сонячно. І у Києві сьогодні до 27 градусів підніметься температура. Ясно, сонячно і без опадів.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум». Реклама.

0: саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
2: Від творців «Приват-24».
3: «Приват» змінять український банкінг назавжди.
2: Найбільша таємниця року.
4: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
2: Ідея, яка змінила світ.
5: Завтра всі ми прокинемося новій ері.
2: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
6: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
7: Скоро знову до школи.
8: Так, саме час оновити гаджети.
9: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
10: Гаджет Сейл в ЦТ. Беремо до школи все.
11: Хочеш хіти?
12: Є.
11: Улюблене ранкове шоу?
12: Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
12: Слухай UA.
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA.
13: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Виробники «Петріот» побоюються, що Україна знайде, як робити ракети швидше і дешевше. Про атмосферу в американських оборонних компаніях «Raytheon» і «Lockheed Martin» пише видання «Атлантик» із посиланням на неназваного посадовця із Республіканської партії США. Той каже, що офіційно компанії говоритимуть, що переймаються через небезпеку крадіжки інтелектуальної власності та несанкціонованого передання технологій. Насправді ж, вказує співрозмовник, оборонні виробники бояться, що Україна зможе покращити «Петріот», якщо отримає ліцензію на їхнє виробництво і почне робити їх швидше і дешевше, ніж це роблять у Сполучених Штатах. У Мін'юсті назвали імена, які цього року українці найчастіше обирають для дітей. Тут без сюрпризів. У топі Софія для дівчаток і Артем для хлопчиків. Поряд із цим, наприклад, цього року серед дівчаток з'явилися Аделаїда Лоредана, Маріам Ніколет, Квітослава, Дзвінка, Вігея та Вірсавія. А серед хлопчиків можна зустріти Святогора, Миролюба, Ярія, Соломона, Нафанаїла чи навіть Даніїла, Артура Теофіма та Романа Нуріслама. Ще одна виразна тенденція – міжнародні імена. Українці дедалі частіше називають дітей Леонами, Ліамами, Себастіанами, Ітанами, Роуз, Келі та Патрісіями. Разом із тим, Мін'юст нагадує, що свідоцтва про народження, видані ще за часів СРСР, залишаються юридично чинними в Україні. Якщо документ зберігся, непошкоджений і містить усі необхідні відомості, обов'язково міняти його не потрібно. Натомість повторне свідоцтво про народження може знадобитися, коли документ втрачено, або він пошкоджений, або текст став нечитабельним. Ну і вже ж, коли є бажання отримати повторне свідоцтво. Для отримання можна звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або скористатися відповідною онлайн-послугою «Одія». Пляшка пива «Гіннес» пролежала на дні моря понад півтора століття, а знайшов її підводний фотограф із Бельгії Стефан Паніс, який досліджував затонулий корабель неподалік Дувра. От під час занурення він натрапив на цілу пляшку, всередині якої все ще була рідина. Вчені тепер намагаються з'ясувати, чи можна відтворити це пиво 1864 року, та навіть чи придатний знайдений стаут до вживання. Разом із тим, за словами водолаза, пляшка, ймовірно, була частиною ящика на 24 пляшки – тож він планує повернутися до місця корабельної аварії і спробувати знайти і підняти на поверхню більше пляшок із пивом. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 14.14 в Україні. Друзі, всім вітання. З вами на Радіо Максимум Вікторія Вознюк. Ну і тут одразу в мене питання. Хто тут фанати Гаррі Поттера? Ви точно маєте знати, хто такий Добі. Пригадуєте? А я, чесно кажучи, ну от взагалі не зрозуміла, хто це, коли прочитала новину. Ну і довелося мені пошукати в інтернеті. Коротше, хто не знає, так як і я, це ельф, якого Гаррі визвали. Він такий трошечки дивненький, вушка такі загострені на ельфячу породу схожі має. Ну от, і такий в лахмотті, неначе він одягнутий. Ну і до чого це тут все? У Британії активні любителі саме цього фільму Гаррі Поттера влаштували ледь не протест, але врятували могилу Добі від електрокабелю. У Британії там така ситуація склалася, що вони прокладають величезний енергетичний кабель, який має з'єднати енергетику між Британією та Ірландією. Ну от, і вартість цієї отакої величезної подорожі прокладання енергетичного кабелю вартує 430 мільйонів фунтів. Ну, і зараз ви максимально здивуєтеся, я переклала це все на українські гроші, то це майже 26 мільярдів гривень. Уявляєте, ось така вартість цієї всієї роботи. Так от, початковий маршрут мав пройти от саме через меморіал цього Добі на пляжі, де знімали сцену з фільму. Ну, і після сотень звернень фанатів, проєктувальники реально змінили маршрут, щоб цю могилу Добі, що в фільмі просто знімали, це ж не насправді, це просто було знято у фільмі. І вони змінили цей маршрут. І керівник проєкту, як і я, як багато хто з вас, теж спочатку запитав, а хто такий Добі? Ось так, друзі. Любе от слово людини, яке вартує чогось і може змінити, мені здається, ну от просто будь-який маршрут. Тому говоримо приємні слова, і нехай маршрути тих людей, які нас зустрічають, направляються тільки на позитив. Ну і головне, звісно, рухатися разом з Радіо Максимум. Поїхали.
1: Партнер Азнаурія. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурія. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з

0: безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на prom.ua.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
4: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
5: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
4: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
6: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
5: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
7: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прослушення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: хочеш?
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Найбуде Атоксил Гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил Гель знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксил Гель від Oisil Farm. Дієтична добавка Атоксил Гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
3: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.

0: Навчайся, мрій, досягай.
1: Діє з 1.31.08.2026. Подробиці на підсвітник.ua.
2: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Скоро знову до школи.
6: Так, саме час оновити гаджети.
7: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
8: Гаджет Сейл в ЦТ. Беремо до школи все.
9: Мамо, я знову чхаю.
10: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
9: А якщо свербіш або кропив'янка?
10: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Третій сезон Дому Дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
12: Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
13: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
17: Улюблене ранкове шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
16: Слухай UA.
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA.
14: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Так, у нас є неочікувана інформація, що любив їсти Тарас Григорович Шевченко. І що він просив, щоб йому передавали, коли він жив в Санкт-Петербурзі, що йому передавали з України. Улюбленою його стравою був...
3: Ну що, ну...
2: Ну?
3: Ну, не борщ.
4: Борщ. А як борщ?
2: Борщ. Неодноразово він згадував його в своєму щоденнику і в художніх творах, а особливо цінував пісний борщ із сушеними карасями. Оце я вперше, до речі, чую, з сушеними карасями. Повернувшись до Петербурга, Шевченко записав щоденнику, що був запрошений на борщ з сушеними карасями і на вареники. А згодом поет написав до троюрідного брата Варфоломія Шевченка, тобто він попросив у нього карасів сушених і лящів, щоб приготувати в Петербурзі борщу.
4: Борщ з карасями.
2: Борщ з карасями.
4: Да, це, до речі, така я ніколи не їв. Але чув багато.
3: Мені здається, що йому просто карасів передавали, а поки воно туди доїхало, воно вже засушилося.
2: Цього добра тут з лопатою не знайдеш. І за гроші не здобудеш. От тобі і столиця.
4: Там такий список, знаєш, вафлі Артек Світоч. Дуже люблю, каже. Потім халву кіровоградську.
2: Фільтр-кава з Укрзалізниці.
4: Фільтр-кава з Укрзалізниці, звичайно, да. Ну і Рошен морозиво оце. Слівки-лінівки. Оце мені. Зберіть, будь ласка.
2: Нічого не треба.
4: І туди одразу. На Санкт-Петербург.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: 14 година та 42 хвилина в Україні. Друзі, от уявіть собі, будь ласочка, таку ситуацію. Піднятися на говерлу, яка має висоту 2061 метр. Це вже виклик, правда? А от тепер ускладнення тут з'являється. Зробити це ще із цимбалами. Це такі музичні інструменти, які важать десь приблизно по 30 кілограмів один інструмент. Ну, а саме так, насправді, зробили 35 музикантів з різних регіонів України. Наймолодшому, до речі, учаснику 10 років, а найстаршому 59. Вони от всі разом зібралися, 35 людей, і піднялися на говерло. І вже на вершині там вони одночасно зіграли гімн України і гуцульський аркан. Ну і тим самим вони встановили національний новий рекорд України. Це просто вау, звучало дуже красиво, виглядало ще ефектніше. Ну і організував насправді цю акцію голова громадської організації «Карпатський мистецький фонд» Ігор Іванків. Ну а ще музиканти винесли на вершину спеціальні цимбали пам'яті на честь цимбалістів, яких уже немає з нами, і музикантів, загиблих у російсько-українській війні. Перед виконанням вони вшанували пам'ять хвилиною мовчання, ну і далі зіграли гімн України. Відео з цього сходження вони планують випустити до Дня Незалежності України, який, до речі, вже зовсім скоро, 24 серпня. І ми будемо відзначати, так би мовити, ювілей, тому що Україна Незалежна цього року буде святкувати 35-річчя. Ось така історія. Ну що, друзі, рухаємося ми далі. У нас понеділок робочий продовжується. Хто планує йти обідати, всім бажаю смачного. І далі на радіо «Максимум» про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, сьогодні в Україні тепло, сонячно, але в окремих областях все ж таки будуть йти дощі. На заході температура плюс 24, плюс 31 градус, сонячно і без опадів. На півночі підніметься температура до 25-26 градусів, сонячно, опадів не очікується. На сході місцями хмарно, дощитиме, температура 28-30 градусів. На півдні температура підніметься до 32 градусів, проте місцями пройдуть дощі. У центрі з температурою 25-30 градусів і переважно сонячно. У Києві сьогодні до 27 градусів, ясно, сонячно та без опадів.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська із тим, що актуально на цей час. У Міноборони знов реформують харчування військових. Пишуть, що продукти та логістика будуть закуповуватися окремо. Продукти постачатимуть виробники, а доставлення будуть забезпечувати логістичні оператори. Продукти проходитимуть перевірку на розподільчих центрах ще до доставлення у військові частини. У наступні етапи реформи планується, що військові будуть робити замовлення у вигляді страв, а не продуктів. Система має автоматично розраховувати необхідну кількість продуктів відповідно до рецептури та кількості особового складу. Надалі ж має бути ще й розроблений цифровий збірник рецептів. У Міноборони кажуть, що перші закупівлі за новою моделлю мають відбутися вже цього року. Школярі отримують свої підручники із затримкою на 2 місяці. У Міністерстві освіти та науки кажуть, що через російські удари 19 липня по поліграфічному підприємству у Києві та 1 серпня по логістичному складу у Харкові частково або повністю знищено підручники для 4-х та 9-х класів, що вже були підготовлені до відправлення до закладів освіти. Також втрачено частину підручників, які були у процесі друку. Загалом знищено понад 1 мільйон книжок. Остаточні втрати буде визначено після повної ліквідації наслідків ракетних ударів по виробничих потужностях виробництв. Українські школяри з Краматорська Степан Зоц, який зараз мешкає у Мюнхені, розробив спеціальний браслет Safe Signal для людей з вадами слуху. Свій винахід хлопець презентував на престижному американському конкурсі про винаходи, де здобув високу винагороду. Головним стимулом для створення пристрою стала особиста історія Степана. Його бабуся та дідусь мають порушення слуху, живуть в Україні неподалік лінії фронту. А розроблений їх онуком браслет постійно аналізує акустичні коливання навколишнього середовища. У разі фіксації повітряної тривоги Safe Signal миттєво сповіщає власника потужною вібрацією на зап'ястку або яскравими світловими сигналами. На що здатні фанати? А це зважаючи на те, які це фанати. От фанати Гаррі Поттера змусили перенести трубоелектропровід за 430 мільйонів фунтів подалі від Валійського пляжу із, так би мовити, могилою Ельфа Добі. Керівництво енергетичної компанії зізналося, що спершу навіть не розуміло, хто такий Добі і чому через нього телефонують сотні розлючених людей. The Independent пише, що на пляжі Freshwater West у графі Пембукшир знімали сцену поховання Ельфа Добі у фільмі «Гаррі Поттер і смертельні реліквії. Частина перша». Відтоді місце перетворилося на справжню святиню. Фанати досі приносять сюди подарунки, зокрема розмальовані камені.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти

0: якесь правило, якщо раптом та порада вам не допомагає почати хоч чогось, то можна, наприклад, придумати таке правило, якщо тоді, якщо я хочу посидіти, до прикладу, в телефоні, порелаксувати там, подивитися фільм, відео, серіал чи ще щось, то спочатку потрібно зробити важливе, але до кінця. Як то кажуть, зробив діло, гуляй сміло. Мене в дитинстві це насправді стимулювало щось робити. Ну а зараз, ну що, теж працює, якщо я собі, правда, не придумаю якийсь там вагомий аргумент, чого я це маю не робити. І, до речі, ще є один такий трюк, поєднувати якусь, ну, таку не дуже хорошу, не дуже, якби, не те, що не дуже хорошу, а не таку справу, яку, ну, не дуже хочеться виконувати з чимось приємним. Оце буде хороший, як на мене, такий цей... Такий симбіоз, о, згадала слово. До прикладу, вам потрібно зараз працювати, тому що понеділок ще робочий триває. Не дуже хочеться, сил немає, а от слухаючи Радіо Максимум, то робота 100% буде проходити і веселіше, і цікавіше. Давайте перевіряти, поїхали.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
3: Представляє проєкт «День народження левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Реклама.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Від творців Приват24.
4: Приват змінять український банкінг назавжди.
3: Найбільша таємниця року.
5: Ніхто не має дізнатись про Приват.
3: Ідея, яка змінила світ.
6: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
3: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері «Радіо Максимум». Повний етер на «Київстар.ТБ». Генеральний партнер проєкту «Work.ua».
10: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
11: Літо припікає трішки.

0: А в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Чому ми прокидаємося на кілька хвилин раніше за будильник? Було у тебе таке, щоб систематично? Да? Кажуть, що за цією звичкою, в принципі, зазвичай стоїть цілком конкретний механізм. Отже, циркадний ритм, він працює як внутрішня система часу і допомагає організму передбачати періоди сну і активності. Тобто, якщо ви встаєте кожного ранку в один і той самий час, оці циркадні ритми, вони, в принципі, звикають до цього і кажуть, окей, ми розуміємо, коли тобі вже треба прокинути.
3: Ви знаєте, що можна натренувати свій циркадний ритм? За декілька тижнів ви можете натренувати себе прокидатися в один час.
2: Накачаний циркадний ритм.
4: Це... Не дивлячись на те, у котрий ти лягаєш?
3: Дивлячись
4: так
3: на те.
4: Дивись,
3: це є частиною тренування. Засинання – це є частиною тренування. Угу. І насправді не користуватися будильником. Є такі люди, які прокидаються от в один час. Прям з точністю майже до хвилини. Значить, як відбувається семиденне тренування? Перше, ти маєш до сну вже почати підготовку, приглушили світло, мінімум телефону, за 30-45 хвилин до сну. Потім у тебе о 5-й підйом за будильником, одразу треба відкрити штори, або там вийти на вулицю, або включити світло, коротше, щоб було світло. Ну, в нашому випадку, коротше, не підходить, коли поруч родина,
2: дружина, світло,
3: включив. Я кажу, що ти робиш, придурок? Я налаштовую свій циркадний ритм.
2: У мене тренування.
3: За тиждень-два воно має спрацювати.
2: Клас, спробуйте. Можете прямо зараз спробувати. Якщо вас питають, чому ви не прийшли на роботу, ви були на тренуванні.
3: На тренуванні і не вийшли на тренування.
2: Да.
3: Таке буває.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо. Радіо. Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: 15 година та 44 хвилина в Україні. Друзі, ви слухаєте радіо «Максимум». І знаєте, я тут зовсім ось, ну, буквально 5 хвилин назад прочитала таку цікаву новину. Пишуть, що скоро в Європі може стати менше тих самих от таких малесеньких речей, які ми чомусь любимо забирати з собою з готелів. І пишуть, що з 2030 року в ЄС можуть обмежити частину ось такого одноразового пакування. Тобто це такі маленькі пакетики, там, знаєте, не тільки ж шампуньок і гелів для душу, а пакетики з кетчупами, соусами, там, нутелла, ну і так далі. Щоби що? Щоби зменшити сміття, яке от в нашій землі все збирається. Ну і будуть пропонувати вводити більш багаторазові або дозовані якісь альтернативи. Але, звісно, винятки, а вже ж, лишаються, це якщо мова буде йти про безпеку або ж гігієну. І це, звісно, правильно. Але я, знаєте, що думаю? Що це, по-перше, не така вже й проблема. Давним-давно це треба було робити. Я тільки за, бо зазвичай ми, особливо дівчата, всі, мабуть, так роблять, ми беремо з собою шампуньки свої улюблені в мініатюрах. А те, що в готелях нам пропонують, ну, не знаю, як ви, я зазвичай не користуюся ними. Ну, а по-друге, таке вже впроваджують в нас в Україні. Взимку ми відпочивали у Трускавці, то в готелі на стіні от були гелі для душу і шампуні, вони вже там зручно собі трималися у великих пакуваннях і просто від натискання вони з'являлися у нас там в долоні, чи де там треба. Ну і не валялося, знаєте, тих просто мільярд бутилочок, що не знати, куди їх подіти. Ну, а та сама, знаєте, маленька пляшечка, яку ми урочисто колись везли додому, потім перекладали, не знали, що з нею робити, то вона вже, так би мовити, йде в історію. Бережімо себе, природу і далі на радіо «Максимум» про погоду на завтра.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе ергоцетал. Я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра в Україні погода буде різною і сонячною, і з дощами. Зокрема, на заході температура підніметься від 22 до 32 градусів і будуть йти короткочасні дощі. На півночі плюс 25, плюс 29, хмарно, місцями теж йтимуть дощі. На сході 27-32 градуси, переважно хмарно, але без суттєвих опадів. На півдні здебільшого сонячна погода, температура буде 26-33 градуси, але, можливо, місцями теж пройдуть дощі. У центрі завтра плюс 27, плюс 32 градуси, переважно сонячно, подекуди можлива мінлива хмарність. І у Києві завтра очікується температура від 27 до 29 градусів, хмарно і, можливо, теж пройде дощ.
1: Погода на максимум.
3: Подорожуємо стежками українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Водоспад Шипіт – одна з найвідоміших природних перлин українських Карпат. Вода стрімко спадає з висоти близько 14 метрів, утворюючи мальовничі каскади, а її шум нагадує тихий шепіт, завдяки якому водоспад і отримав свою назву. За легендою, саме тут зустрічалися двоє закоханих, яким не судилося бути разом. І відтоді вода ніби шепоче історію їхнього кохання. Недарма місцеві здавна вірили, що шипіт дарує спокій, натхнення та особливу силу кожному, хто завітає сюди. Найцікавіші історії та неймовірні місця Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою.
3: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Міноборони отримає від податкової дані про чоловіків призовного віку. Кажуть, це потрібно для додаткової звірки даних. За рішенням уряду, Державна податкова служба має впродовж 90 календарних днів передати і Міністерству оборони передбачені законодавством відомості із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про громадян України віком від 18 до 60 років. Разом із тим, повідомляється, що консульства посилять перевірку військово-облікових документів. Ця інформація буде використана для оновлення даних у реєстрі оберіг. У Верховній Раді хочуть карати за російську музику у закладах. Парламентський комітет рекомендував ухвалити у першому читанні такий законопроект. Якщо закон ухвалять, у кафе, ресторанах, магазинах, салонах краси та інших закладах не можна буде вмикати пісні мовою держави-агресора. За порушення передбачені штрафи від 8,5 тисяч гривень за перше порушення до 170 тисяч гривень за повторне. Крім того, інший законопроект пропонує розширити перелік посадовців і працівників освіти, які зобов'язані використовувати українську під час роботи. Також він передбачає швидший розгляд скарг щодо порушення мовного законодавства. Бюро економічної безпеки заявило про запровадження обов'язкового зазначення імей мобільних телефонів у митних деклараціях під час імпорту. Заявляють, що це може забезпечити держбюджету понад 5 мільярдів гривень додаткових надходжень щороку. Разом із тим, нагадаю, що тут не придумано нічого нового. Реєструвати коди імей мобільних телефонів у митних деклараціях під час імпорту постачальники мають у базах Укрчастотнагляду вже років 10. Утім, очільник БЕБ каже, що раніше імей не фіксувався на митниці, що, на його думку, створювало можливості для незаконного імпорту електроніки. Ну, нарешті створено електромобіль, який виробляє більше електроенергії, ніж споживає. Це студенти університету Клемсона за підтримки BMW розробили експериментальний електромобіль Deep Orange 17, який отримав неофіційну назву Люмінетта. Він важить усього близько 550 кілограмів, і це приблизно втричі менше, аніж аналогічна сучасна машина. При цьому на його кузові розмістили понад 1700 сонячних панелей, розроблених за участю Німецького інституту сонячних енергетичних систем. Вони здатні виробляти електрику під час руху і на парковці, а також при частковому затіненні. Публічний дебют автомобіля заплановано на виставці споживчих і побутових технологій у Лас-Вегасі наступного року. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 15:16 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, зараз у всіх буде от просто флешбек. Я гарантую. Напевно, от всім знайома ж така ситуація, правда? Коли пишуть гості, ми вже виїхали, через 2 години будемо. І ми от буквально за 1 годину робимо абсолютно вдома все, що відкладали кілька днів. Ну, а за іншу годину ще ж потрібно наготовити все. І наготовляємо ми так, що аж стіл ломиться. І тут прокрастинацію просто як рукою зняло. Так от, психологи кажуть, що часто ми просто краще працюємо, коли є чіткий дедлайн. А не от там, знаєте, просто коли собі щось надумаємо, придумаємо, треба там поприбирати вдома. А тут через 60 хвилин приїдуть гості. Оце аргументіще. А ще знаєте, що цікаво? Сама причина. Нам насправді от дуже важливо, яке враження справляє наш дім, бо ми сприймаємо його насправді як частину себе. А ще що цікаво, що є 2 типи гостей. Зараз хтось впізнає тут себе, а хтось от 100% згадає своїх чудових гостей, які приїжджають гостювати. Отож, є перший тип, це я вважаю, що такий, як я. Ми такі скромняги, нам соромно кудись подивитися, кудись заглянути. І найімовірніше, що такі, як я, гості приходять, ну нічого не помічають. І той пил на підвіконні, через який ви от буквально пережили марафон, готуючись до гостей. А є другий тип гостей, які приходять, і вони все бачать. І ще й шкарпетку з-під тумбочки дістануть. По-доброму, звісно. Але знаєте, я тут подумала, може саме тому ми отак рідко приймаємо гостей. Все через той другий тип гостювань. Я не знаю, друзі. Ну, а бажаю вам, щоб з Радіо Максимум було у вас і максимум настрою, і максимум життя, і робота робилася не з-під палки, як то кажуть, гості зараз приїдуть, а просто так, бо треба.
1: Реклама. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі. Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тренуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного
3: тренування. Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: Скайт у

0: на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері «Радіо Максимум». Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Який кондиціонер поставили в офіс?
6: Cooper & Hunter.
5: Чому його?
6: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
9: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
10: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
9: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
11: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
12: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
13: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
14: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
15: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
16: Вража!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Мамо, я знову чхаю.
3: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
2: А якщо свербіш або кропив'янка?
3: Тоді Цетиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
11: Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
8: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Пригоди американців в Україні. Значить, історія про чувака, який приїхав в Україну, об'їздив її всю. Звати його Майкл Вілена. Він назвав свій топ-10 міст України.
2: Угу.
1: Почнемо одразу з першого? Чи ви хочете?
3: Ні, з 10-го давай.
1: Добре, ну, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Це Житомир, Одеса, так. Черкаси, Полтава, Кам'янець-Подільськ.
3: Прикольно. А Одеса так низько в його рейтингу?
1: На третьому місці я можу тобі сказати, хто. Луцьк.
3: Луцьк.
1: Луцьк на третьому місці.
3: А які критерії? Там є якісь критерії, по яким він оцінював?
1: Ні, просто...
3: Просто от мені що подобається.
1: Просто місцевий божевільний.
2: Може, де трішечки дешевше, тому що Одеса, ти оце запитав, я вибачаюся,
3: можливо, да,
2: знаєш?
3: Да, да.
1: Так, на другому місці хто в нас? Львів.
2: Цікаво. А на першому, дай я вгадаю, дай я вгадаю. Мені здається, що...
1: Але він пояснив, чому, до речі.
2: Або Чернівці, або Івано-Франківськ.
1: Поруч, це там їздила так між ними.
2: Мукачево.
1: Ну ні,
2: туди ближче.
1: Ну ні.
3: Тернопіль.
1: Є найкращим містом України, да. Таку думку, звичайно, висловив Майкл Вілена, який вже тривалий час мешкає в Україні, і він сказав, що Тернопіль – це мій топ. Файне місто Тернопіль – моє улюблене місто в Україні. Чому, спитають? Він каже, тому що люблю.
2: А, і все.
1: Може, він там дружину знайшов,
3: дуже
1: не
3: коротке пояснення.
2: І така дружина. Напиши Тернопіль.
3: Ну, слухайте, вітаємо
1: ти. Ви спитаєте, де Київ? Тому що, дивіться, Луцьк є, Львів є. Житомир є, все. Київ теж є на четвертому місці.
3: Київ на четвертому.
1: Київ на четвертому, після Луцька і Львова.
3: Ну, прикольно.
1: Тобто Тернопіль, Луцьк, Львів і потім, аж оце, пригород. Пригород Бучі, як ми його називаємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі. –

0: Друзі, так от цікаво буває, правда, що от ми почуємо буквально перші кілька секунд пісні і вже одразу згадується, як колись там було щось, де і з ким ми відпочивали, можливо, чи проводили час, що відбувалося. Бо насправді музика дуже добре працює і це, знаєте, так би мовити, ключик такий до нашої пам'яті. Тому, друзі, дуже хочеться і бажаю, щоб сьогодні вам потрапила до вашого поля зору от саме та пісня, яка поверне вас в хороше місце і там, де було душевно тепло і прикольно. Можливо, ви там сміялися, можливо, ви з рідними, друзями зустрічалися і дуже добре проводили час. 16 година та 45 хвилина вже в Україні. Я, Вікторія Вознюк, вже мушу прощатися з вами до завтра. Почуємося ми завтра у вівторок саме тут на Радіо Максимум. Ну і на завершення погода на завтра.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра в Україні погода буде різною і сонячною, і з дощами. Зокрема, на заході пройдуть короткочасні дощі з температурою в день плюс 24, плюс 32 градуси. На півночі температура підніметься до 27-29 градусів тепла, хмарно і місцями пройдуть дощі. На сході 29-32 градуси, місцями хмарно і теж з дощами. А ось на півдні очікувана температура в день плюс 28, плюс 33, здебільшого сонячно. Але, можливо, місцями теж пройдуть дощі. У центрі завтра досить тепло, температура в день 29-32 градуси, сонячно, без опадів. І у Києві плюс 27, плюс 29, завтра буде мінлива хмарність і, можливо, пройде дощ.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Захисні споруди на об'єктах енергетики не готові, бо ТЦК мобілізує робітників. Це заявив член Комітету Верховної Ради з питань енергетики «Слуга народу» Сергій Нагорняк. Каже, військовослужбовці та працівники ТЦК зупиняють будівельників під час поїздки на об'єкти. При цьому у частини спеціалістів є відстрочка, бронь, тоді як інші її не мають або оформлюють занадто повільно. Тож замість роботи на критичних об'єктах енергетики потрапляють до лав Збройних сил. Відповідно, нестача робочих рук зриває графіки зведення захисту та встановлення коопераційних установок, бідкається «Слуга народу». Часом Європейський Союз спрямував додаткові 30 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. У Міністерстві енергетики підсумовують, що загальний внесок Євросоюзу до фонду сягнув 279 мільйонів євро. Зокрема, за ці гроші відновлюють пошкоджену російськими атаками енергетичну інфраструктуру, закуповують обладнання для енергетичних компаній та забезпечують надійне енергопостачання, насамперед для критичної інфраструктури, запевняють у Міненерго. У 22 містах Польщі у минулі вихідні відбулися масштабні акції протесту під гаслом «Не будь байдужим» проти нападів на українців та інших національних меншин. Польські медіа пишуть, що акції організовані Комітетом із захисту демократії. Перед цим 7 липня у столиці Польщі Варшаві відбулася демонстрація під назвою «Моя Польща не б'є, не ображає, не підбурює». Тоді комітет передав до канцелярії прем'єра петицію із понад 11 тисячами підписів, вимагаючи від уряду рішучих дій проти нападів на українців. До слова, із початку року українці в Польщі подали щонайменше 180 заяв про злочини, вчинені проти них на ґрунті ненависті. І це на третину більше, аніж торік. Ну і наостанку у випуску 97-річна жителька Британії Бетті Бромадж побила власний світовий рекорд Гіннеса. Вона стала найстарішою у світі жінкою, яка пройшлася по крилі літака. Так званий вінг-вокінг, попри те, що раніше перенесла інсульт. Усе заради благодійності, щоб зібрати кошти для лікарні, яка врятувала її після інсульту торік. Мешканка Челтмена вже 6 разів виконувала так звану прогулянку крилом і щоразу доводила, що вік для неї точно не перешкода. Сама ж рекордсменка нині пояснює свою жагу до екстриму просто. Цитую, «Я не можу водити машину, погано бачу і трохи дратуюся, тому я хочу робити те, що можу», – зауважила Бетті. Принці подій менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Спайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
6: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
7: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
6: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
8: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 березня. Подробиці на «Епіцентр».
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
13: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
14: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
13: Мережа, епіцентр та нова лінія.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
15: Улюблена радкова шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй

0: Безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс?
1: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
3: Реклама.

0: ще рано.
1: Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Час поговорити про те, що чекає всю сім'ю вже менш ніж через місяць.
2: Сльози.
1: Початок навчального року. Так, але є хороші новини з цього приводу, тому що в дії поновлено прийом заяв на отримання допомоги «Пакунок школяра». Якщо у вас першачок, або як дівчинка, першачкиня виходить?
2: Першачкиня.
1: Маленька першачкиня. Йде до школи, то у вас є шанс, не те, що шанс, а у держави є обов'язок вам видати 5 тисяч гривень для того, щоб закупити якісь приладдя в школу, необхідні речі.
2: Або там одяг, ще було вказано, що можна одяг.
1: Можна витратити. Ну, я так розумію, що ці гроші приходять на картку, дія-картку. Знімати налічечку не вийде. Є погані новини.
2: Ну, це ні, ну, слухай,
1: але
2: це
1: піти десь розрахуватися карткою на книги, на канцтовари, на шкільне приладдя, одяг, взуття, і всюди, де працює ця картка, приймають дію-картку, можна піти розрахуватися на 5 тисяч гривень. Будемо зараз говорити відверто. 5 тисяч гривень сьогодні – це невелика сума. Скажімо так, закупитися на весь рік одягом точно не вийде. Але, наприклад, накупити канцтоварів на цілий рік, в принципі, можна.
2: Слухай, мені так, знаєш, я зараз задумалась, а як ти можеш довести, що у тебе дитина першачок?
1: Ну, вона не ходила в школу ще
2: ні,
1: до цього.
2: Ні, ну почекай, я маю на увазі, от, якщо отримувати ці гроші, да, зайдеш ти в дію, так. І що там треба вказувати?
1: Ну, там вказуєш вік дитини.
2: Ну, так. А дитина ж може піти в школу і у 8 років, і у 6. Просто дитина зараз в 3 клас іде. В 1 клас у нас такого не було.
1: Не проти, да?
2: Я така думаю, так, ну якщо йому зараз 8, а типу, ну можна ж якось намахати, що дитина 8 років іде в школу. Це просто, знаєш, такі думки в голос.
1: Якщо ви вирішили намахати державу, знайте.
2: Не намахаєтесь.
1: Ви промахнулися. Хто кого намахає, так точно не ви.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Це була передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі. І одразу її з'їв.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожарська. Виробники «Петріот» побоюються, що Україна знайде, як робити ракети швидше і дешевше. Про атмосферу в американських оборонних компаніях «Raytheon» і «Lockheed Martin» пише видання «Атлантик» із посиланням на неназваного посадовця із Республіканської партії США. Той каже, що офіційно компанії говоритимуть, що переймаються через небезпеку крадіжки інтелектуальної власності та несанкціонованого передання технологій. Насправді ж, вказує співрозмовник, оборонні виробники бояться, що Україна зможе покращити «Петріот», якщо отримує ліцензію на їхнє виробництво і почне робити їх швидше і дешевше, ніж це роблять у Сполучених Штатах. У Мін'юсті назвали імена, які цього року українці найчастіше обирають для дітей. Тут без сюрпризів. У топі Софія для дівчаток і Артем для хлопчиків. Поряд із цим, наприклад, цього року серед дівчаток з'явилися Аделаїда Лоредана, Маріам Ніколет, Квітослава, Дзвінка, Вігея та Вірсавія. А серед хлопчиків можна зустріти Святогора, Миролюба, Ярія, Соломона, Нафанаїла чи навіть Даніїла, Артура Теофіма та Романа Нуріслама. Ще одна виразна тенденція – міжнародні імена. Українці дедалі частіше називають дітей Леонами, Ліамами, Себастьянами, Ітанами, Роуз, Кейлі та Патрісіями. Разом із тим, Мін'юст нагадує, що свідоцтва про народження, видані ще за часів СРСР, залишаються юридично чинними в Україні. Якщо документ зберігся, непошкоджений і містить усі необхідні відомості, обов'язково міняти його не потрібно. Натомість повторне свідоцтво про народження може знадобитися, коли документ втрачено, або він пошкоджений, або текст став нечитабельним. Ну, і вже ж, коли є бажання отримати повторне свідоцтво. Для отримання можна звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або скористатися відповідною онлайн-послугою у Дії. Пляшка пива «Гіннес» пролежала на дні моря понад півтора століття, а знайшов її підводний фотограф із Бельгії Стефан Паніс, який досліджував затонулий корабель неподалік Дувра. От під час занурення він натрапив на цілу пляшку, всередині якої все ще була рідина. Вчені тепер намагаються з'ясувати, чи можна відтворити це пиво 1864 року, та навіть чи придатний знайдений стаут до вживання. Разом із тим, за словами водолаза, пляшка, ймовірно, була частиною ящика на 24 пляшки – тож він планує повернутися до місця корабельної аварії і спробувати знайти і підняти на поверхню більше пляшок із пивом. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: OTP Bank – реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Хто вам порадив кондиціонер?
6: Та сусід.
5: І що він сказав?
6: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
1: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».

0: подарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: Дії з 1.01.08.2026. Подробиці на підсвітки QA.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
5: Завчасно все взяти на промі. Там і вибір, і ціна.
6: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart.
7: Деталі на промі.ua.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет Сейл. Центри техніки ЦТ у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет Сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Так, у нас є неочікувана інформація, що любив їсти Тарас Григорович Шевченко. І що він просив, щоб йому передавали, коли він жив в Санкт-Петербурзі, що йому передавали з України. Улюбленою його стравою був...
3: Ну що, ну...
2: Ну?
3: Ну, не борщ.
2: Борщ.
4: А як борщ?
2: Борщ. Неодноразово він згадував його в своєму щоденнику і в художніх творах, а особливо цінував пісний борщ із сушеними карасями. Оце я вперше, до речі, чую, з сушеними карасями. Повернувшись до Петербурга, Шевченко записав щоденнику, що був запрошений на борщ з сушеними карасями і на вареники. А згодом поет написав до троюрідного брата Варфоломія Шевченка, тобто він попросив у нього карасів сушених і лящів, щоб приготувати в Петербурзі борщу.
4: Борщ з карасями.
2: Борщ з карасями.
4: Да, це, да. До речі, така рецепт. Я ніколи не їв, але чув багато.
3: Мені здається, що йому просто карасів передавали, а поки воно туди доїхало, воно вже засушилося.
2: Цього добра тут з лопатою не знайдеш. І за гроші не здобудеш. От тобі і столиця.
4: Там такий список, знаєш, вафлі Артек Світоч. Дуже люблю, каже. Потім халву Кіровоградську.
2: Фільтр кава з Укрзалізниці.
4: Фільтр кава з Укрзалізниці, звичайно, да. Ну і Рошен морозиво оце. Слівки лінівки. Оце мені. Зберіть, будь ласка.
2: Нічого не треба.
4: І туди одразу. На Санкт-Петербург.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Максимум. Повний етер на «Київстар.ТБ». Генеральний партнер проєкту «Work.ua».

0: Культурний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: Тільки з 1.01.08.2026. Подробиці на Pediatric.ua.
2: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
4: Від творців Приват24.
5: Приват змінять український банкінг назавжди.
4: Найбільша таємниця року.
6: Ніхто не має дізнатись про Приват.
4: Ідея, яка змінила світ.
7: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
4: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
8: О, скоро знову до школи.
9: Так, саме час оновити гаджети.
10: Gadget Sale. Центри техніки ЦТ у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
11: Gadget Sale в ЦТ. Дарма до школи все.
12: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
13: Контент сервісу HBO Max щодо доступного передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
14: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська із тим, що актуально на цей час. У Міноборони знов реформують харчування військових. Пишуть, що продукти та логістика будуть закуповуватися окремо. Продукти постачатимуть виробники, а доставлення будуть забезпечувати логістичні оператори. Продукти проходитимуть перевірку на розподільчих центрах ще до доставлення у військові частини. У наступні етапи реформи планується, що військові будуть робити замовлення у вигляді страв, а не продуктів. Система має автоматично розраховувати необхідну кількість продуктів відповідно до рецептури та кількості особового складу. Надалі ж має бути ще й розроблений цифровий збірник рецептів. У Міноборони кажуть, що перші закупівлі за новою моделлю мають відбутися вже цього року. Школярі отримують свої підручники із затримкою на 2 місяці. У Міністерстві освіти та науки кажуть, що через російські удари 19 липня по поліграфічному підприємству у Києві та 1 серпня по логістичному складу у Харкові частково або повністю знищено підручники для 4-х та 9-х класів, що вже були підготовлені до відправлення до закладів освіти. Також втрачено частину підручників, які були у процесі друку. Загалом знищено понад 1 мільйон книжок. Остаточні втрати буде визначено після повної ліквідації наслідків ракетних ударів по виробничих потужностях виробництв. Український школяр із Краматорська Степан Зоц, який зараз мешкає у Мюнхені, розробив спеціальний браслет Safe Signal для людей з вадами слуху. Свій винахід хлопець презентував на престижному американському конкурсі про винаходи, де здобув високу винагороду. Головним стимулом для створення пристрою стала особиста історія Степана. Його бабуся та дідусь мають порушення слуху, живуть в Україні неподалік лінії фронту. А розроблений їх онуком браслет постійно аналізує акустичні коливання навколишнього середовища. У разі фіксації повітряної тривоги Safe Signal миттєво сповіщає власника потужною вібрацією на зап'ястку або яскравими світловими сигналами. На що здатні фанати? А це зважаючи на те, які це фанати. От фанати Гаррі Поттера змусили перенести трубоелектропровід за 430 мільйонів фунтів подалі від Валійського пляжу і, так би мовити, могилою Ельфа Добі. Керівництво енергетичної компанії зізналося, що спершу навіть не розуміло, хто такий Добі і чому через нього телефонують сотні розлючених людей. The Independent пише, що на пляжі Freshwater West у графі Пембукшир знімали сцену поховання Ельфа Добі у фільмі «Гаррі Поттер і смертельні реліквії. Частина перша». Відтоді місце перетворилося на справжню святиню. Фанати досі приносять сюди подарунки, зокрема розмальовані камені.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міцубіші, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
1: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
4: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне.
3: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш.
4: А отак, бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
3: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
1: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене радкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене радкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: вже.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Чому ми прокидаємося на кілька хвилин раніше за будильник? Було у тебе таке, Анатолій, щоб систематично? Да? Кажуть, що за цією звичкою, в принципі, зазвичай стоїть цілком конкретний механізм. Отже, циркадний ритм, він працює як внутрішня система часу і допомагає організму передбачати періоди сну і активності. Тобто, якщо ви встаєте кожного ранку в один і той самий час, оці циркадні ритми, вони, в принципі, звикають до цього і кажуть, окей, ми розуміємо, коли тобі вже треба прокинути.
3: Ви знаєте, так, що можна натренувати свій циркадний ритм? За декілька тижнів ви можете натренувати себе прокидатися в один час.
2: Накачаний циркадний ритм.
4: Це... Не дивлячись на те, у котрий ти лягаєш?
3: Ну, дивлячись
4: так
3: на те.
4: Дивись,
3: це є частиною тренування. Засинання – це є частиною тренування. І насправді не користуватися будильником. Є такі люди, які прокидаються от в один час. Прям з точністю майже до хвилини. Значить, як відбувається семиденне тренування? Перше, ти маєш до сну вже почати підготовку, приглушили світло, мінімум телефону, за 30-45 хвилин до сну. Потім у тебе о 5-й підйом за будильником, одразу треба відкрити штори, або там вийти на вулицю, або включити світло, коротше, щоб було світло. Ну, в нашому випадку, коротше, не підходить, коли поруч родина,
2: дружина, світло,
3: включили. Я кажу, що ти робиш, придурок? Я налаштовую свій циркадний ритм.
2: У мене тренування.
3: За тиждень-два воно має спрацювати.
2: Клас, спробуйте. Можете прямо зараз спробувати. Якщо вас питають, чому ви не прийшли на роботу, ви були на тренуванні.
3: На тренуванні і не вийшли на тренування.
2: Да.
3: Таке буває.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: the answer.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Пиєш лише... Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони отримає від податкової дані про чоловіків призовного віку. Кажуть, це потрібно для додаткової звірки даних. За рішенням уряду, Державна податкова служба має впродовж 90 календарних днів передати Міністерству оборони передбачені законодавством відомості із Держреєстру фізичних осіб-платників податків про громадян України віком від 18 до 60 років. Разом із тим повідомляється, що консульства посилять перевірку військово-облікових документів. Ця інформація буде використана для оновлення даних у реєстрі оберіг. Безоплатні тест-смужки для контролю рівня цукру в крові зможуть отримувати не лише люди з цукровим діабетом першого типу, а й пацієнти з діабетом другого типу, які проходять інсулінотерапію. Із вересня тест-смужки увійдуть до державної програми «Доступні ліки». У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що це зробить засоби самоконтролю доступнішими та допоможе знизити ризик розвитку ускладнень захворювання. Для отримання тест-смужок за програмою «Доступні ліки» потрібно звернутися до свого лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися із ним до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров'я. Штраф за обман. Водія можуть посилити покарання за незаконний знак інвалідності. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. За неправомірне використання такого знаку пропонують штрафувати на 5100 гривень. Це нібито має стати додатковим бар'єром для водіїв, які намагаються незаконно отримати доступ до спеціальних паркомісць. Разом із тим, законопроект передбачає штрафи для водіїв, які займають місця, призначені для людей з інвалідністю, без розпізнавального знака. Так само каратимуть за створення перешкод для водіїв, які мають право користуватися такими паркомісцями. Для цих порушень пропонують встановити фіксований штраф у 1700 гривень. У Мін'юсті назвали імена, які цього року українці найчастіше обирають для дітей. Тут без сюрпризів у топі Софія для дівчаток і Артем для хлопчиків. Поряд із цим, наприклад, цього року серед дівчаток з'явилися Аделаїда Лоредана, Мар'ям Ніколет, Вітослава, Дзвінка, Авігея та Вирсавія. А серед хлопчиків можна зустріти Святогора, Миролюба, Ярія, Соломона, Нафанаїла чи навіть Даніеля Артура Теофіма та Романа Нуріслама. Ще одна виразна тенденція – міжнародні імена. Українці дедалі частіше називають дітей Леонами, Ліамами, Себастьянами, Ітанами, Роуз, Кейлі чи Патрісіями.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження!

0: Від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди Метро Шеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
7: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Від творців Приват24.
13: Приватки змінять український банкінг назавжди.
12: Найбільша таємниця року.
14: Ніхто не має дізнатись про Приват.
12: Ідея, яка змінила світ.
15: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
12: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері «Радіо Максимум». Повний етер на «Київстар.ТБ». Генеральний партнер проєкту «Work.ua».
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл.
6: Реклама на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Пригоди американців в Україні. Значить, історія про чувака, який приїхав в Україну, об'їздив її всю. Звати його Майкл Вілена. Він назвав свій топ-10 міст України.
2: Угу.
1: Почнемо одразу з першого? Чи
3: ні, з 10-го давай.
1: Добре, ну, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Це Житомир, Одеса, так. Черкаси, Полтава, Кам'янець-Подільськ.
3: Угу. Прикольно. А Одеса так низько в його рейтингу?
1: На третьому місці я можу тобі сказати, хто. Луцьк.
3: Луцьк.
1: Луцьк на третьому місці.
3: А які критерії? Там є якісь критерії, по яким він оцінює?
1: Ні, просто...
3: Просто от мені це подобається.
1: Ні, просто місцевий божевільний.
2: Може, де трішечки дешевше, тому що Одеса, ти оце запитав, я вибачаюся,
3: можливо,
2: знаєш?
3: Да, да.
1: Так, на другому місці хто у нас? Львів.
2: Цікаво. А на першому, дай вгадаю, дай вгадаю. Мені здається, що...
1: Але він пояснив, чому, до речі.
2: Або Чернівці, або Івано-Франківськ.
1: Поруч, це там їздила так між ними.
2: Мукачево.
1: Ну ні,
2: туди ближче.
1: Ну ні.
3: Тернопіль.
1: Є найкращим містом України, так. Да. Таку думку, звичайно, висловив Майкл Вілена, який вже тривалий час мешкає в Україні, і він сказав, що Тернопіль – це мій топ. Файне місто Тернопіль – моє улюблене місто в Україні. Чому, спитають? Він каже, тому що люблю.
2: А, і все.
1: Може, він там дружину знайшов,
3: дуже
1: не
3: коротке пояснення.
2: І така дружина. Напиши Тернопіль.
3: Ну, слухайте, вітаємо те
1: ви
3: місто.
1: Ви спитаєте, де Київ? Тому що, дивіться, Луцьк є, Львів є. Житомир є, все. Київ теж є на четвертому місці.
3: Київ на четвертому.
1: Київ на четвертому після Луцька і Львова.
3: Ну, прикольно.
1: Тобто Тернопіль, Луцьк, Львів і потім аж оце пригород. Пригород Бучі, як ми його називаємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціно визначено станом на 4.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishi.motors.com.ua.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
2: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

90-х на радіо Максимум. You can't touch this.

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Захисні споруди на об'єктах енергетики не готові, бо ТЦК мобілізує робітників. Оце заявив член комітету Верховної ради з питань енергетики «Слуга народу» Сергій Нагорняк. Каже, військовослужбовці та працівники ТЦК зупиняють будівельників під час поїздки на об'єкти. При цьому у частини спеціалістів є відстрочка, бронь, тоді як інші її не мають або оформлюють занадто повільно. Тож замість роботи на критичних об'єктах енергетики потрапляють до лав збройних сил. Відповідно, нестача робочих рук зриває графіки зведення захисту та встановлення конгресійних установок. Тим часом Європейський Союз спрямував додаткові 30 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. У Міністерстві енергетики підсумовують, що загальний внесок Євросоюзу до фонду сягнув 279 мільйонів євро. Зокрема, за ці гроші відновлюють пошкоджену російськими атаками енергетичну інфраструктуру, закуповують обладнання для енергетичних компаній та забезпечують надійне енергопостачання, насамперед для критичної інфраструктури, запевняють у Міненерго. У Раді хочуть карати за російську музику у закладах. Парламентський комітет рекомендував ухвалити у першому читанні такі законопроекти. Якщо закон ухвалять, у кафе, ресторанах, магазинах, салонах краси та інших закладах не можна буде вмикати пісні мовою держави-агресора. За порушення передбачені штрафи від 8,5 тисяч гривень за перше порушення до 170 тисяч гривень за повторне. Крім того, інший законопроект пропонує розширити перелік посадовців і працівників освіти, які зобов'язані використовувати українську під час роботи. Також він передбачає швидший розгляд скарг щодо порушення мовного законодавства. Бюро економічної безпеки заявило про запровадження обов'язкового зазначення імей мобільних телефонів у митних деклараціях під час імпорту. Заявляють, що це може забезпечити держбюджету понад 5 мільярдів гривень додаткових надходжень щороку. Разом із цим, нагадаю, що тут не придумано нічого нового. Реєструвати коди імей мобільних телефонів під час імпорту постачальники мають у базах Укрчастотнагляду вже років 10. Утім, очільник БЕБ каже, що раніше імей не фіксувався на митниці, що, на їх думку, створювало можливості для незаконного імпорту електроніки.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони отримає від податкової дані про чоловіків призовного віку. Кажуть, це потрібно для додаткової звірки даних. За рішенням уряду, Державна податкова служба має впродовж 90 календарних днів передати Міністерству оборони передбачені законодавством відомості із Держреєстру фізичних осіб-платників податків про громадян України віком від 18 до 60 років. Разом із тим повідомляється, що консульства посилять перевірку військово-облікових документів. Ця інформація буде використана для оновлення даних у реєстрі оберіг. Безоплатні тест-смужки для контролю рівня цукру в крові зможуть отримувати не лише люди із цукровим діабетом першого типу, а й пацієнти з діабетом другого типу, які проходять інсулінотерапію. Із вересня тест-смужки увійдуть до державної програми «Доступні ліки». У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що це зробить засоби самоконтролю доступнішими та допоможе знизити ризик розвитку ускладнень захворювання. Для отримання тест-смужок за програмою «Доступні ліки» потрібно звернутися до свого лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися із ним до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров'я. Штраф за обман. Водіям можуть посилити покарання за незаконний знак інвалідності. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. За неправомірне використання такого знаку пропонують штрафувати на 5100 гривень. Це нібито має стати додатковим бар'єром для водіїв, які намагаються незаконно отримати доступ до спеціальних паркомісць. Разом із тим, законопроект передбачає штрафи для водіїв, які займають місця, призначені для людей з інвалідністю, без розпізнавального знака. Так само каратимуть за створення перешкод для водіїв, які мають право користуватися такими паркомісцями. Для цих порушень пропонують встановити фіксований штраф у 1700 гривень. У Мін'юсті назвали імена, які цього року українці найчастіше обирають для дітей. Тут без сюрпризів у топі Софія для дівчаток і Артем для хлопчиків. Поряд із цим, наприклад, цього року серед дівчаток з'явилися Аделаїда Лоредана, Мар'ям Ніколет, Вітослава, Дзвінка, Авігея та Вирсавія. А серед хлопчиків можна зустріти Святогора, Миролюба, Ярія, Соломона, Нафанаїла чи навіть Даніеля Артура Теофіма та Романа Нуріслама. Ще одна виразна тенденція – міжнародні імена. Українці дедалі частіше називають дітей Леонами, Ліамами, Севастіанами, Ітанами, Роуз, Кейлі чи Патрісіями.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини?

0: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама. Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Захисні споруди на об'єктах енергетики не готові, бо ТЦК мобілізує робітників. Оце заявив член Комітету Верховної Ради з питань енергетики «Слуга народу» Сергій Нагорняк. Каже, військовослужбовці та працівники ТЦК зупиняють будівельників під час поїздки на об'єкти. При цьому у частини спеціалістів є відстрочка – бронь, тоді як інші її не мають або оформлюють занадто повільно. Тож замість роботи на критичних об'єктах енергетики потрапляють до лав Збройних сил. Відповідно, нестача робочих рук зриває графіки з ведення захисту та встановлення конгресійних установок. Тим часом Європейський Союз спрямував додаткові 30 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. У Міністерстві енергетики підсумовують, що загальний внесок Євросоюзу до фонду сягнув 279 мільйонів євро. Зокрема, за ці гроші відновлюють пошкоджену російськими атаками енергетичну інфраструктуру, закуповують обладнання для енергетичних компаній та забезпечують надійне енергопостачання, насамперед для критичної інфраструктури, запевняють у Міненерго. У Раді хочуть карати за російську музику у закладах. Парламентський комітет рекомендував ухвалити у першому читанні такі законопроекти. Якщо закон ухвалять, у кафе, ресторанах, магазинах, салонах краси та інших закладах не можна буде вмикати пісні мовою держави-агресора. За порушення передбачені штрафи від 8,5 тисяч гривень за перше порушення до 170 тисяч гривень за повторне. Крім того, інший законопроект пропонує розширити перелік посадовців і працівників освіти, які зобов'язані використовувати українську під час роботи. Також він передбачає швидший розгляд скарг щодо порушення мовного законодавства. Бюро економічної безпеки заявило про запровадження обов'язкового зазначення імей мобільних телефонів у митних деклараціях під час імпорту. Заявляють, що це може забезпечити держбюджету понад 5 мільярдів гривень додаткових надходжень щороку. Разом із цим, нагадаю, що тут не придумано нічого нового. Реєструвати коди імей мобільних телефонів під час імпорту постачальники мають у базах Укрчастотнагляду вже років 10. Утім, очільник БЕБ каже, що раніше імей не фіксувався на митниці, що, на їх думку, створювало можливості для незаконного імпорту електроніки.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися. –

0: сльози.
1: Реклама.
2: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так – новим враженням. Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
7: Це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.
1: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони отримає від податкової дані про чоловіків призовного віку. Кажуть, це потрібно для додаткової звірки даних. За рішенням уряду, Державна податкова служба має впродовж 90 календарних днів передати Міністерству оборони передбачені законодавством відомості із Держреєстру фізичних осіб-платників податків про громадян України віком від 18 до 60 років. Разом із тим повідомляється, що консульства посилять перевірку військово-облікових документів. Ця інформація буде використана для оновлення даних у реєстрі оберіг. Безоплатні тест-смужки для контролю рівня цукру в крові зможуть отримувати не лише люди із цукровим діабетом першого типу, а й пацієнти з діабетом другого типу, які проходять інсулінотерапію. Із вересня тест-смужки увійдуть до державної програми «Доступні ліки». У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що це зробить засоби самоконтролю доступнішими та допоможе знизити ризик розвитку ускладнень захворювання. Для отримання тест-смужок за програмою «Доступні ліки» потрібно звернутися до свого лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися із ним до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров'я. Штраф за обман. Водія можуть посилити покарання за незаконний знак інвалідності. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. За неправомірне використання такого знаку пропонують штрафувати на 5100 гривень. Це нібито має стати додатковим бар'єром для водіїв, які намагаються незаконно отримати доступ до спеціальних паркомісць. Разом із тим, законопроект передбачає штрафи для водіїв, які займають місця, призначені для людей з інвалідністю, без розпізнавального знака. Так само каратимуть за створення перешкод для водіїв, які мають право користуватися такими паркомісцями. Для цих порушень пропонують встановити фіксований штраф у 1700 гривень. У Мін'юсті назвали імена, які цього року українці найчастіше обирають для дітей. Тут без сюрпризів. У топі Софія для дівчаток і Артем для хлопчиків. Поряд із цим, наприклад, цього року серед дівчаток з'явилися Аделаїда Лоредана, Мар'ям Ніколет, Вітослава, Дзвінка, Авігея та Версавія. А серед хлопчиків можна зустріти Святогора, Миролюба, Ярія, Соломона, Нафанаїла чи навіть Даніеля Артура Теофіма та Романа Нуріслама. Ще одна виразна тенденція – міжнародні імена. Українці дедалі частіше називають дітей Леонами, Ліамами, Себастьянами, Ітанами, Роуз, Кейлі чи Патрісіями.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Захисні споруди на об'єктах енергетики не готові, бо ТЦК мобілізує робітників. Оце заявив член Комітету Верховної Ради з питань енергетики «Слуга народу» Сергій Нагорняк. Каже, військовослужбовці та працівники ТЦК зупиняють будівельників під час поїздки на об'єкти. При цьому у частини спеціалістів є відстрочка – бронь, тоді як інші її не мають або оформлюють занадто повільно. Тож замість роботи на критичних об'єктах енергетики потрапляють до лав Збройних сил. Відповідно, нестача робочих рук зриває графіки зведення захисту та встановлення конгресійних установ. Тим часом Європейський Союз спрямував додаткові 30 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. У Міністерстві енергетики підсумовують, що загальний внесок Євросоюзу до фонду сягнув 279 мільйонів євро. Зокрема, за ці гроші відновлюють пошкоджену російськими атаками енергетичну інфраструктуру, закуповують обладнання для енергетичних компаній та забезпечують надійне енергопостачання, насамперед для критичної інфраструктури, запевняють у Міненерго. У Раді хочуть карати за російську музику у закладах. Парламентський комітет рекомендував ухвалити у першому читанні такі законопроекти. Якщо закон ухвалять, у кафе, ресторанах, магазинах, салонах краси та інших закладах не можна буде вмикати пісні мовою держави-агресора. За порушення передбачені штрафи від 8,5 тисяч гривень за перше порушення до 170 тисяч гривень за повторне. Крім того, інший законопроект пропонує розширити перелік посадовців і працівників освіти, які зобов'язані використовувати українську під час роботи. Також він передбачає швидший розгляд скарг щодо порушення мовного законодавства. Бюро економічної безпеки заявило про запровадження обов'язкового зазначення імей мобільних телефонів у митних деклараціях під час імпорту. Заявляють, що це може забезпечити держбюджету понад 5 мільярдів гривень додаткових надходжень щороку. Разом із цим, нагадаю, що тут не придумано нічого нового. Реєструвати коди імей мобільних телефонів під час імпорту постачальники мають у базах Укрчастотнагляду вже років 10. Утім, очільник БЕБ каже, що раніше імей не фіксувався на митниці, що, на їх думку, створювало можливості для незаконного імпорту електроніки.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони отримає від податкової дані про чоловіків призовного віку. Кажуть, це потрібно для додаткової звірки даних. За рішенням уряду, Державна податкова служба має впродовж 90 календарних днів передати Міністерству оборони передбачені законодавством відомості із Держреєстру фізичних осіб-платників податків про громадян України віком від 18 до 60 років. Разом із тим повідомляється, що консульства посилять перевірку військово-облікових документів. Ця інформація буде використана для оновлення даних у реєстрі оберіг. Безоплатні тест-смужки для контролю рівня цукру в крові зможуть отримувати не лише люди із цукровим діабетом першого типу, а й пацієнти з діабетом другого типу, які проходять інсулінотерапію. Із вересня тест-смужки увійдуть до державної програми «Доступні ліки». У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що це зробить засоби самоконтролю доступнішими та допоможе знизити ризик розвитку ускладнень захворювання. Для отримання тест-смужок за програмою «Доступні ліки» потрібно звернутися до свого лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися із ним до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров'я. Штраф за обман. Водіям можуть посилити покарання за незаконний знак інвалідності. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. За неправомірне використання такого знаку пропонують штрафувати на 5100 гривень. Це нібито має стати додатковим бар'єром для водіїв, які намагаються незаконно отримати доступ до спеціальних паркомісць. Разом із тим, законопроект передбачає штрафи для водіїв, які займають місця, призначені для людей з інвалідністю, без розпізнавального знака. Так само каратимуть за створення перешкод для водіїв, які мають право користуватися такими паркомісцями. Для цих порушень пропонують встановити фіксований штраф у 1700 гривень. У Мін'юсті назвали імена, які цього року українці найчастіше обирають для дітей. Тут без сюрпризів у топі Софія для дівчаток і Артем для хлопчиків. Поряд із цим, наприклад, цього року серед дівчаток з'явилися Аделаїда Лоредана, Мар'ям Ніколет, Квітослава, Дзвінка, Авігея та Версавія. А серед хлопчиків можна зустріти Святогора, Миролюба, Ярія, Соломона, Нафанаїла чи навіть Даніеля Артура Теофіма та Романа Нуріслама. Ще одна виразна тенденція – міжнародні імена. Українці дедалі частіше називають дітей Леонами, Ліамами, Себастьянами, Ітанами, Роуз, Кейлі чи Патрісіями.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Захисні споруди на об'єктах енергетики не готові, бо ТЦК мобілізує робітників. Оце заявив член Комітету Верховної Ради з питань енергетики «Слуга народу» Сергій Нагорняк. Каже, військовослужбовці та працівники ТЦК зупиняють будівельників під час поїздки на об'єкти. При цьому у частини спеціалістів є відстрочка, бронь, тоді як інші її не мають або оформлюються надто повільно. Тож замість роботи на критичних об'єктах енергетики потрапляють до лав Збройних сил. Відповідно, нестача робочих рук зриває графіки з ведення захисту та встановлення конгресійних установок. Тим часом Європейський Союз спрямував додаткові 30 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. У Міністерстві енергетики підсумовують, що загальний внесок Євросоюзу до фонду сягнув 279 мільйонів євро. Зокрема, за ці гроші відновлюють пошкоджену російськими атаками енергетичну інфраструктуру, закуповують обладнання для енергетичних компаній та забезпечують надійне енергопостачання, насамперед для критичної інфраструктури, запевняють у Міненерго. У Раді хочуть карати за російську музику у закладах. Парламентський комітет рекомендував ухвалити у першому читанні такі законопроекти. Якщо закон ухвалять, у кафе, ресторанах, магазинах, салонах краси та інших закладах не можна буде вмикати пісні мовою держави-агресора. За порушення передбачені штрафи від 8,5 тисяч гривень за перше порушення до 170 тисяч гривень за повторне. Крім того, інший законопроект пропонує розширити перелік посадовців і працівників освіти, які зобов'язані використовувати українську під час роботи. Також він передбачає швидший розгляд скарг щодо порушення мовного законодавства. Бюро економічної безпеки заявило про запровадження обов'язкового зазначення імей мобільних телефонів у митних деклараціях під час імпорту. Заявляє, що це може забезпечити держбюджету понад 5 мільярдів гривень додаткових надходжень щороку. Разом із цим, нагадаю, що тут не придумано нічого нового. Реєструвати коди імей мобільних телефонів під час імпорту постачальники мають у базах Укрчастот нагляду вже років 10. Утім, очільник БЕБ каже, що раніше імей не фіксувався на митниці, що, на їх думку, створювало можливості для незаконного імпорту електроніки.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони отримає від податкової дані про чоловіків призовного віку. Кажуть, це потрібно для додаткової звірки даних. За рішенням уряду, Державна податкова служба має впродовж 90 календарних днів передати Міністерству оборони передбачені законодавством відомості із Держреєстру фізичних осіб-платників податків про громадян України віком від 18 до 60 років. Разом із тим повідомляється, що консульства посилять перевірку військово-облікових документів. Ця інформація буде використана для оновлення даних у реєстрі оберіг. Безоплатні тест-смужки для контролю рівня цукру в крові зможуть отримувати не лише люди із цукровим діабетом першого типу, а й пацієнти з діабетом другого типу, які проходять інсулінотерапію. Із вересня тест-смужки увійдуть до державної програми «Доступні ліки». У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що це зробить засоби самоконтролю доступнішими та допоможе знизити ризик розвитку ускладнень захворювання. Для отримання тест-смужок за програмою «Доступні ліки» потрібно звернутися до свого лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися із ним до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров'я. Штраф за обман. Водія можуть посилити покарання за незаконний знак інвалідності. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. За неправомірне використання такого знаку пропонують штрафувати на 5100 гривень. Це нібито має стати додатковим бар'єром для водіїв, які намагаються незаконно отримати доступ до спеціальних паркомісць. Разом із тим, законопроект передбачає штрафи для водіїв, які займають місця, призначені для людей з інвалідністю, без розпізнавального знака. Так само каратимуть за створення перешкод для водіїв, які мають право користуватися такими паркомісцями. Для цих порушень пропонують встановити фіксований штраф у 1700 гривень. У Мін'юсті назвали імена, які цього року українці найчастіше обирають для дітей. Тут без сюрпризів у топі Софія для дівчаток і Артем для хлопчиків. Поряд із цим, наприклад, цього року серед дівчаток з'явилися Аделаїда Лоредана, Маріам Ніколет, Вітослава, Дзвінка, Авігея та Вирсавія. А серед хлопчиків можна зустріти Святогора, Миролюба, Ярія, Соломона, Нафанаїла чи навіть Даніеля Артура Теофіма та Романа Нуріслама. Ще одна виразна тенденція – міжнародні імена. Українці дедалі частіше називають дітей Леонами, Ліамами, Себастьянами, Ітанами, Роуз, Кейлі чи Патрісіями.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Захисні споруди на об'єктах енергетики не готові, бо ТЦК мобілізує робітників. Оце заявив член Комітету Верховної Ради з питань енергетики «Слуга народу» Сергій Нагорняк. Каже, військовослужбовці та працівники ТЦК зупиняють будівельників під час поїздки на об'єкти. При цьому у частини спеціалістів є відстрочка – бронь, тоді як інші її не мають або оформлюють занадто повільно. Тож замість роботи на критичних об'єктах енергетики потрапляють до лав Збройних сил. Відповідно, нестача робочих рук зриває графіки зведення захисту та встановлення конгресійних установок. Тим часом Європейський Союз спрямував додаткові 30 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. У Міністерстві енергетики підсумовують, що загальний внесок Євросоюзу до фонду сягнув 279 мільйонів євро. Зокрема, за ці гроші відновлюють пошкоджену російськими атаками енергетичну інфраструктуру, закуповують обладнання для енергетичних компаній та забезпечують надійне енергопостачання, насамперед для критичної інфраструктури, запевняють у Міненерго. У Раді хочуть карати за російську музику у закладах. Парламентський комітет рекомендував ухвалити у першому читанні такі законопроекти. Якщо закон ухвалять, у кафе, ресторанах, магазинах, салонах краси та інших закладах не можна буде вмикати пісні мовою держави-агресора. За порушення передбачені штрафи від 8,5 тисяч гривень за перше порушення до 170 тисяч гривень за повторне. Крім того, інший законопроект пропонує розширити перелік посадовців і працівників освіти, які зобов'язані використовувати українську під час роботи. Також він передбачає швидший розгляд скарг щодо порушення мовного законодавства. Бюро економічної безпеки заявило про запровадження обов'язкового зазначення імей мобільних телефонів у митних деклараціях під час імпорту. Заявляють, що це може забезпечити держбюджету понад 5 мільярдів гривень додаткових надходжень щороку. Разом із цим, нагадаю, що тут не придумано нічого нового. Реєструвати коди імей мобільних телефонів під час імпорту постачальники мають у базах Укрчастотнагляду вже років 10. Утім, очільник БЕБ каже, що раніше імей не фіксувався на митниці, що, на їх думку, створювало можливості для незаконного імпорту електроніки.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.